hever line som etter du fra det nå i jar som gitt land det veien hun er vår

Er fem år gav jeg med etter for alle frønsene gav jeg strøm og kjattlærne. Anker vil meg rilt, anker regner å finne meg. Jeg sitter alltid om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke over tid. Følger hjertet benker i øynene. Følger ikke, bare adrenalin. Og ikke.

mig samrun við tvær bor, gøym mi kjensli og alla menneskeslin sambandum. Gøym mun að samfrangar til frama fyrir frí og nav, og ni gøym mi penga skapin sum eg klemt kodna til. Vi gøym mi vist um handan øying, vi krekk við blunta fyrir fjalla alt sum farin í aftan línu gøym til til okkum. Vi gleymi alt í kvar gøym til ta. Akkurat eg skal bruka það.

utvarspe gåa morgon, og i dag sunnedagur 31. mai, og vi skulle hitja i skronna hetta til klokkan 2. Nu det sendingen Dylan 5 og furs, hette fjora sending, tja meinar det Jensen om Bob Dylan. Da hon Leo sender vi fra så myndina, ta Reikan og Gorbachev trin og friar dans, Oni Arke hever Gjørstjana, og trykast til Tutsjo etter høyleie evangeliet skriver, og til Thomas Lukke Kanneberg, prestor og skriver og leser. Etter tøyndene klokkan 20 sunnedagsløtan av Skronne. Klokkan 11 sender vi godstennast og ur Vesterkirkene, her Johansen, prestor, for at pratika. 20 minutter i vår 12 på Lero,

Vi sender nå ljåmyndene tar Reagan og Gorbachev trinne friardans. Hette sending særlig om året 1946, da Tøybil var i vidskiftene mellom Ester og Vester, og flere vannlokker Estanfire og Vestanfire skjeg av heimen. Oni Arke skriver og legger til rettes. Oni Arke og Sone Mestestein leser. Rune Esterløy setter sendingene sammen.

Lengt ute i rymdene sveimar en helastjøtna som i flere tusen år hever hotidje og undra atterli etter atterli av hjørne. Så tølja som i 438 fyrir krist, hvor så oppskrivingar i gamla Grikkaland og Kina, at en helastjøtna sost færa susande etter himmelkvalvenon, og etter tøyarokningene er sannlykt at hetta vær helastjøtnan Halley. Mengar frasagnir er i om at Halley hef veri at se av jörene sujan til hennara ringgras sender henne inn i vi jörna vi 76 ara mittlembilun. Fyrste fyr helastjötan Halley ver avmynda av jörene ver ui 1920. Ahoen fyrjene ver staurer ta, tog folk visste at hon får ikke vera satt atter fyrir en mong ara tutsje setne. Og just som vanta var hon atter at sudja 76 år setne, fyrsta årsfjøring i 1906. Vidjanen tja Halley var bare den fyrsta store hendingen år 1906, som hei visar bei gå og syrkjelig tøyende. Hetta var året da svenske forsædesmålare og herren Olof Palme var myrter, og da rymdarferjan Challenger sprongtist i luftena. Hetta var reisen i året da en tjattnorske reaktorer sprongtist i Tjernobyl og i Sovjetsamvelten. Men brøydingar var reisen i luftene som skulle få avgjørende avvirkan og heimsøvende, tog en framfusen leiere i Sovjetsamvelten sett i åpenleika og nøyskipaner av breddan. Og ta Mikhail Gorbachev, leiere i Sovjetsamvelten og amerikanske forsiden Ronald Reagan hittest i Reykjavik, var vi i kjøftene med den størveltene bæg så gå som de neivan hadde vært fyrr.

0: Flere fylgesveiner var sender ut i rymdene at kanna hele stjøttene Halley ta hun norske i stjørene i 1906, og flere land finke og hendte han hatt til via nødjavitan om henne. Men spenningen om stor avrik i rymdene ventes til sorg da rymdarferien Challenger latte seg av i Cape Canaveral 28. januar, og etter 3,5 sekund sprangtes til luftene. Øtl skje i følgene ombord låte løyv. Det særlige vi feriene var at for det første ferien er grann døy skulle et vanligt folk sendes til ut i rymdene. Krista McAuliffe, som var lærere, hei finnes i heieren, og i skolen henne så det nærmengene all spenter og hukte i sjønvarp med en rymdarferien for opp fra.
1: 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
0: Men det som vi fyrstande sa ut til at etnast vel, Jack Ekvilja Gale.
2: My controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
0: Og askoarar og stenon og sjånvarshidjarar kring heimen sa vi brottliga er at Challenger sprongtust, og greit vær fyrir ötlun er at tulluga vannlukke kunti ongen iveliva. Ronald Reagan fortsatte, som skulle tale til tjauna om kvölde, utsette atla av røvna og ta seg bæra om vannlokna. Han sier at rymdarfølgene får jo omgandui at være glömt, og at de hadde latt seg av gjørende og norske vi anlid gods. Iva samt framvis hvordan landet rymdarfølgene var jo løyve etter sprangingsna. Sommer sérfrøyngar sia at sannlykt at hei borja løyve til styrhuset fall til gjerrar og i einar tvær minutter. Halda at hei svimavu beina vegin. Challenger sprongtest tog en parster av bjolvingene skratte seg leisan og rakte tankan vid brennjevne. Eldre kom ui, og så sprongtest rundt av ferjan. Løygene av Tamoshei var funnet 6 viker setne.

byrde fjørede dier oppe i Slean, hadde folk bekvante Amir. Hetta mette var ikke tidsje, ferren i 2020. Kosmonauteren Valery Polikok gjørdes til folkje, som hei vært langst rømt i 1981, til samans i 432 dier. Fyrste parster av Mir var skåten ut i rymtena 19. februar 1946. Seitene var høvestøyen bygd ut i 6 omføren. Men Mir sveima i ut i rymtena for Sovjetsamvelte i søvena, og Russland ivertog rymdarstøyena. Mir var opprunalig bygd til å være verant i rymten i 5 år, men var virken i 15 år. Flere avhap var av støyene, men ikke var løvsatteslig. Rymdar folk av støyene søtte at daglige løyvi ombord var som å arbeide av en av fjerskottnare stø og av Sovrepålen. Måneren var bare at rymdene var avbyrkjentjen fullkommen. Og i 2001 hei Mir tant fyrir sem og færre var under erriga støyene av. Og i trimonstion var støyen stort ur Søyner Inkras, og tant 23. mars i 2001 sindreist hon oppgiver Fiji og John, og lautenar evne dotte og ikkjerehebe.

Eina góa viki eftir at Mýr var send út í rymdina, gjörðu fólk sig til reiðar að halda vikiskifti í Stokkhólmi og í Svörutjum. Hetta var tann 28. februar. Tvei som gjörði av ikkje að sida heima voru forsætisráherra tjúnne Lisbeth og Olof Palme. Tei fóru í biograf. Olof Palme hei veri forsætismálaráherra í Svörutjum frá 1993 til 1976, og hei atter tidsi vi fortsættes ra herra sessnun i 1922. Palme var formøver i sosialdemokratiska flotjenun, og var ofta sakter a vera ein kolveltingar sinnaver endernudjare. Olof Palme struttist fyre at arbeidare felu skuldu få større averskan og an hvose vinne fyrtøkur vore riknar, tog hugsjonarlia var han demokratiske sosialister. Han gikk og åtta at menna det svenska velferdarsamfellaget vid nødjun kipanon fyrir bøten, eldre og ofullfør, og avbåten av jaunstøvig økjennom, etterlønner økjennom og i ubyggvingarmalon. Eisne mentist helseverske monande under hans herre lastle. Og utanrøgjus politiska patlnon var han kjønnligere enn negar norrlenske leiere, negrantøy, heivere. Han fannst kvastliga at Vietnamkrunun og sovjetski innrasne i Tjekoslovakia og sinne. Han fordømte apartheidpolitikken i Sur-Afrika og kallade spanska einareis herran Franco fyrir en droppsmann. Etferdene til Augusto Pinochet i Chile fannst han eisne et, og bæg politist og fudgerliga stola han Palestinun utarra fralses struje. Vi så innom bærsøkna stule fekk han bæg fudgendar og viner, men ongen hei jo ymynda sær at nøgrun skulle komme til hugs at gjera seg inn og fortsattes råherran og i Falkaheimen og Svøretje eit vanligt frugjakvöld i februar 1906. Løyverjar var i sjaldan vi Olof Palme da han var ute, to i politiske herskaper var nær om okjenter i landen. Men da han og konan Lisbeth var jeg ved heim ur biografen, var han brottelige skåten i ryggen. Han var deier da han kom av sjukrehuset. Hvor frem til drapet framvis en av største gatenen i svenskare brottsmannasøve, til hetta ångande stedfest. Christer Pettersson var landje under illgrunna og fikk eisne dom fordi at han var framt illgjerna, men var i hagre ratte frydømter. Sattne den så nevnte Skandiamæveren, Stig Engström, sagt det å være droppsmæveren, men hetta helter ångande prekvann.

Bara 2 månader efter skälkande drap i Stockholm men Gjördes greit at okkurst var alvarsliga gale i Sovjetsamvelden. Tøyende for å berast om en tjattnorske vannlokke som kunde få vannlokkelige avleggingar fyrir folk i Sovjetsamvelden og i Jøtland i Europa. Så gjerne frattest

at om natten at han 26. april var en reaktorer av kjartnarkoversjonen i Tjernobyl og i Ukraina færende luftene. Tjernobyl bojer småar 20 kilometer fra ukrainske hovedstaden og Kiev, så nekk folk var å beina vinne vanta etter vannlukkene. Jeg og selv var i sprøntjenskene, da jo beina veien 6,5 folk, og nekk flere var fyrir radioaktivum gaslingon. Eit størst tjattnorsko skudj reistest iver Tjernobyl og forareka inn iver Europa. Det var 400 ferir større enn skudjene som reistest av tjattnorsko bombene i Hiroshima og Nagasaki under 17. Hemspardia. Frutjakvöldi 25. april høttu starfsmenn av tjattnorsko versjonen gjørst reaktoren klaran er røyna vi fotlari meie. Røynten var alt anna enn vandaleis og hon missetna i steisne. Tryggdarverjan om reaktoren som via i 500 tons for i smilter tar reaktoren sprongtest. Nasta dagar røyndu flere enn 20.000 folk av sløtja elden. Okkurst om 135.000 folk var flott borster ur økjennom. Tilsammans kjinko 90 dagar til temarhaldver finnkje og eldenom og utlatenom. Sjálvun upprottingar arbeidnon stóu flæri inn 300.000 folk fyrir hem. Og i det sýja ukrainskir myndalagar at 15.000 folk og i voru vi og i upprottingsne eru degi og mong eru sjúk. Greenpeace hefur tó sagt at 95.000 folk eru degi orsaka av anlokkene. Tjadnorsku versju i Tjernobyl nú byrst inne og ökju vi versju veru framvíu smetta vera vanta mykje. Men skeaner hava verið minne enn vanta veru í fyrstane. Norre var til grannalandet som var herastrakt av anlokkene. Særlig en ekv radioaktivt affall kom nyer i Norge, ta den akkurat det er sættene for å rekne her. Sovjets kom inn til lekkene bo av ikke fra vannlokkene, for en sviar mat av vi tjattnorske verkti i Forsmark at okkur var affatt. Ta gjør det svion greit, at trobeleitjen hei ikke sånn opprona av svenskare gjør. Tjernobyl-vannlokkan votta i tann ötta som mong hadde haft i samband vi tjattnorske. Eit lyte mistek av bare einu verskje kunde hava vissar vannlokkulegar avleggar vær nu greit, og motstøvan ui måte tjattnorske verskon bare øktist. Mikhail Gorbachev sier mange år etter vannlokkene at megin årsikken til at Sovjetsamveldet får til grunntar vær just Tjernobyl-vannlokkan. Samstundet som Sovjetsamveldi hei boa fra at åpenleitje skulde valda, rönd og myndelagan bægi at dylja og lydistgjöra vannlokkna. Hetta avdugaði at sovjetsko myndelaganir tosa við flæri tungkon og tegan skatti umdömi tjá Sovjetsamveldinun illa helt Gorbachev.

Bara ein månad efter vannlokkene i Tjernobyl hittest mange av heimsens London hinne med en Atlantshav at distast om heimsmeisterheit i fotbollte. HM i Mexiko var ikke avvirket av Tjernobyl-vannlokkene, så leie var godt og spenningen stårer ta kappen til byrjeet. HM i Mexiko skulle færre i søvnene som den store HM-kappingen til argentinske gantakattelen Diego Armando Maradona. Og i einon og samme diste måtte i Ånglande skjedde han bæg i mål ved håndene, som han sattende kallet i Guds hånd, og alderen er mål, tar han rea kall 40 meter etter vøtlen og sender bolten fram i Peter Shilton og i enska malen. Og i halvfinalene spalte Argentina og i måtte Belgia og vann 2-0. Maradona skjedde bæg i målene. Belgia heia eit avbæra gott li om heta monte, og heia framan undan varpa bæg i Sovjetsamvelte og Spania ur kappingsne. Og i hinar i halvfinalene baste Vestertyskland Fraglande vid 2-0 sikre, og tan 22. juni stod i Argentina og Vestertyskland så til reier og Estadio Esteca og i Mexico Buye er gjerre av, kvad av linon var heimsins besta. Argentina kom best fra byrjan og leie seg 8-2-0. Men Vestertyskere skulle mål i 44-20 minutter og 40-20 minutter, og så var jamleger. Så fikk Diego Maradona fætter av bolten og namiene og en ekva hittanon og sendte Jorge Burruchaga av sted. Burruchaga rann så kjøtt som han Eivan hei gjørt fyrr, undan vestetuske vergene, og sette ui 3-4-20 minutter bolten i malet til 3-2. Ta var mønestinkeren til vestetuskeren, og Argentina var heimsmeistere. Toppkjøttet ui kappingene gjørdest Gary Lineker, og beste unge spilleren gjørdest Enzo Schifo ur Belgia, som settene vidjøy ui fyrrjon. Men kåsen bester av ødlån var Diego Maradona. Om han den beste, og i nærgrann du hever være, tjekast fotbollskøen framveis nekv om. Maradona var beina ved en samme etter vi Pelé, som i Søynetøy vann tru heimsmeistere heite, og Søyan Lionel Messi, mengan samanboren vi tarboar. Ærer som har vært nevnt er mittelen der beste, i eisne Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff og Zinedine Zidane.

Bæje amerikanarar og russarar høttu fyrra halvar og 1946 uppliva omfattande vannlokkur i luftene og av jörene. Amerikanarar ta en Challenger sprongtest og russarar ta tjattnorskruversi og Tjernobyl tjekk fyre. Men heimeren skulle i eisne fratta om en alvarsliga kipsvannlokk i hett og arre. Hon var i Svartehavenon, ta en feramannaskipi Admiral Nakhimov og farmaskipi Pjotr Vasev støttu saman den 31. august. 808-fors fyrra folk var vi Admiral Nakhimov, og managen talte 346. Admiral Nakhimov var ved til Sokki. Flest om fyrra folkene var ur Ukraina, og kiparen et Vadmin Markov. Bara få minutter etter fra fyrrena, løtte dere brunnet til Merskjes, at farmaskipet Pjotr Vasev stemte beint imot Admiral Nakhimov. Kalla vær av farmaskipet at avvær om vantan, men sværa vær at her var han kjatt øttast. Vi fær ikke å støyda sammen, tog vi sørge fire at alt vær i leie, våre bøyene og brunne og Pjotr Vasev. Håvast disse bøyene tog skiparen av Pjotr Vasev ikke færen av skipen hon. Skiparen av Admiral Nakhimov vær sannførder om at alt får å leie seg, nå han er jo avvær om vantan og får ui kahuttene. Fyrste styrmeiver, Alexander Chudnovsky, kalla i søyan flere fyrer av Pjotr Vasev av fratta kvose kipi atleia sikla. Ta anki hente, brøtti han sjolver kaos og be farmaskipi stekka. Loksins gå av der etter vandanon av Pjotr Vasev, men også sent vær, og farmaskipi rente vi nekvare fyr inn i bakbor søye og Admiral Nakhimov. Skipene våre ta 4 kilometrar jordlandet.

Mange flere folk var ferdig å lette seg, men som vi danset og at ikke noen og lortet av etter tonleitje. Hjelperleis måtte de bare hitte at, medan farmaskipet rente grunnene inn i kjipsøyene. Admiral Nakimov held fram å sikle vid Pjotr Vasev inne i kjipsøyene. Hålet var 44 fermetrar til støttar. Admiral Nakimov leie seg kjøtt av lina, og stunder var det ikke at låra bjergjengabater og kjekv. Ødljøs sløkna vo ombord, og hundratals folk lopi og kjekv, her de neihilde seg i bjergjengar vestun og øron utbunnøye av dekkenun. Nekv olja vært av ligen ur skipenun. Bare 8 minutter tog da Admiral Nakimov at søkka. Bjergjengar skip var just ennån 20 minutter sættene, og Pjotr Vasev, som hei finnje Lutlandsk ia, hjelte eisne til å bjerga fölkje. Til samans 4-3 skip og 20 tyrler var vi i bjergjengene. De bjerga vi 836 fölkon. Mångtara som skulle jo halast opp ur sjånån miste tætje, tog de var innsmurt og i olje. Sjåmen lobja seg etter det som fölkenån. Til samans låte 423 fölk loiv i vannlokkene. Anki frattest om vannlukna fyrir en 48 tøymar sættne, tog i fyrra falknån ver banna at sia fra hva taimon hei veri fyre. Og i så måte mynte vannlukkan om Tjernobyl vannlukna, ta sovjetske myndelagganer eisne rundt ja dilja hva var hent. Rattarmal ver ari etter i samband vi vannlukna. Ta våre bayerskibarner funner seger ui at hava misrøkt sina skilter ui vandastøvene, og ta våre dømter 15 år i fangsel. Men 5 år sættene sluppet er leiser atter.

0: Og amentanar patlanon var eisni en tøyandi henting under 206 og fors. Trúi ár framanundan var húskotti om at heira tar mest tøyandi rocktonleikarnar vi að gefa dem og limaskap og rock and roll hall of fame gjørst til verileikan. Tær fyrste voru formliga gjørtir og deiligir og í rock and roll hall of fame under 206 og fors. Tonleikarnir og í finku innuvist og í Rock'n'Roll Hall of Fame hetta fyrstu árið voru James Brown, Elvis Presley, Ray Charles, Sam Cooke, Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly og The Everly Brothers. Hátíðarhaldið var á Waldorf Astoria hotellinum í New York. Þær hærægi umbúaði til fyrstu flow-aldina og í rock- og blues-tónleikjunum som ræsti sig í 50 árinum. Elvis var kanska tan kjendaste, men tøytningrin av tøy som eit nu Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles, James Brown og Buddy Holly avrikavu skal ikkje undermetast. Sommer av tamon heiravu døy jo unger. Buddy Holly datt nyr gjennom flåfæri bæra 22 år gammal undergjentrun og 22 trus. Buddy Holly virur ofta metter som ein av taimon og i oppfann rock'n'roll. Tei trúi árene han gav plater ut, var han upprunen til klassiska hotten av manna rockbölkar vid tvaim og gitaron, ein og bassi og ein og tromslåara. Sancher skriva gärna eisne sjolver.
1: Ein annar som skriva i nekvar og glöjmande Sancher var Chuck Berry. Han var eisne framurgåur og nyskapande gitarspelare. Keith Richards ur Rolling Stones fekk heieren at lima han inn ui Rock'n'Roll Hall of Fame. Keith Richards seie at eg vilja trobult verja seg at tåse om Chuck Berry, tog han heie ui grunnene stål i alt som Chuck Berry negrant ui heie funni på. Ta hatu her halde enda i sang Chuck Berry i sangina Roll Over Beethoven og Johnny B. Goode og Patlnon. Høskande må det være at heser undangonga mennene loksens var i heireier ui 1906 og fors. Atler bølkar i 60-årenon, eisne Beatles og Rolling Stones, stod i stårare taksimiskuld til hesar tonleikalige urmælingarnar, tog i bortur ur tog som skaptest i 50-årenon, finket her uiblåster til sunne mongeversk i 60-årenon.

0: Vi har skiftene mellom USA og Sovjetsamvelte, hvor det støvet av Bretanon og 1946. Tror jeg fremannontan, var Ronald Reagan færen så lengt som har kattlet Sovjetsamvelte ønskapsens rydtje. Men da hadde eldre menn som Andropov og Tjernjenko valgt i Moskva. Nu Mikhail Gorbachev hei boa fra omfattende nyskipanon, var tonen en helt annar. Og Tatar Bayer hadde hittst av toppfondet i Genev i 1905 var greit, er vi utskiftene med den størrveltene våre våren så fria, som det kanskje nærkant i hadde vært. Etter fondet i Genev var drutt brev av samskifte med den Moskva og Washington, her Gorbachev med den andre skjedde opp, at USA og Sovjetsamvelte skulle slippe seg av i alt kjattnarsk og våpen åren år 2000. Reagan sverre i atter via seta treiter som russarar ikkje godtåke. Og russarar skjøtte nu at stjøtnokruks atlanen kjør Reagan, som hei til endamål seg verja USA mot rakett og alupon, kunde gjerast ein vantamikkel og alupskipan. Hei som våre teire mot dem. At enda trøtta i Gorbachev av breva samskiftenon og skjeit opp at her skulle hittast atter. Mång litt og egna brutnar tog han skjedd opp at her av öllun hemsens bøyen skulle hittast og ha myare lei og i Reykjavík. Men hesson tog Reykan under vi.
1: Samræðingarnar og i Reykjavík snúis jo om at skjerja vopnagömslunar helt månande og at USA skulle halda opp at menna sina rakettverja atlan. Amerikanarar sett i hinvegin fram kröv om bedre mannarattende og i Sovjetsamveltenon. Tånen vi samræðingar bore var góver, og allar myndir av Reagan og Gorbachev góver fæltsi til fætan, at þær sóti og i kvossi ikkje illa um sott. Samræðingarnar og i Reykjavík enda vu urslita leysar, men ari etter gjörde størveldene semje om að skerja rakettgömslunar, og tói verir fundurinn og i Reykjavík kortene metter som ein avgjörandi samræðingarfundur og i etnaist vel. Samræðingarnar mellom Reagan og Gorbachev var jo i einon vögrun húsun og i Borgartúni og i Reykjavík, som nevnast Høvde. Framan undan høyde húsene verið sendi herra bústafur tja bægi Fræklandingun og Onglandingun og i Úslandi. Reagan og Gorbachev var jo ikkje þar fyrste statsmennir som vidja av húsene, tói lengt framan undan hei mellom anna Winston Churchill verið gestir her. Húsene voru byggt i 1909. Reykjavíkar bøyir yfirtók dei í 1908 og tei vera nú brukt til móttøkur.

Ísland var av alvara sett á allar brettar tá Reagan og Gorbachev hittust í Reykjavík. Fjölmiðlarnir streymaðu til landin og ein fjölmiðla stærnum var útvar førja. Þær útlendsku miðlarnir sum voru í Íslandi gáu neivan førjun størvi í skattur hesa DNR. Men þær gjörðu danskir miðlar tá føringar skipa og fyrir stóra kunningar og atætjunum færuverni í fokus og í forum í Kjöpmannahavn. Atle Damløkmaver og Margrethe Drottning voru til stegar, tatt han stóra framsynningin var sett. Atle Dam upplyste at húsgoti at gera meira vart við fyrjar i Danmark ver kikna og innan gjandru fyrir og fyrir og at politikarar, vinnarlöv og mentanarlöv i fyrjan høttu tíkju vel under við húsgotnan. Fyrjar tøktust av vornar minni og minni og i tøy stövot vaksande kunningarstreiminon. Og nekve av tæri vitan som dæner høttu om fyrjar bygdi av upplysingar og i avoldavon lærebókon som ikkje omrøtti til røyvande menneskina i fyrjan, farn og trúi ára tutsjene, segi Atle Dam. Tei som vitsja i framsøyningsna sluppu mittel anna er skoa furs føreskar malningar sjå føreskundista fölkon. Eisne voru tånlegar framførsler, føreskar danser og firelestrar og utrada folk vustu sunnitjenster fram. Ein avvist tjekkland var i føresk og bløven og undan framsynningen i om hverje føresk lista folk slå på å syna fram, og pengasterskar føreskar fyretøker gav i ilt av seg om at her våre bitnar om å stola tiltekjennom, men skulle være avkjønligere. Ein av 40.000 folk vidtja av færøveren i fokus, som måtte være det største kunninger av tilsjen for den førjen utenlands nærkrandøyen. Sujan er så mengt brøyt, og særlig av internettet hever kolvelt hotten som land, fellesskaper og enstaklingar kunne gjøre vart ved seg. Ta et nu visit Faroe Islands gjør vart ved førjar, er adderheimeren til padleren som førjar nu av døven viser seg fremover.

0: Åren 1906 for, men samskiftet mellom Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev helt fram, og gav vi skiftene tar av mellom finke et skått for Bekven ta Reagan i 1906 for vidtje i Vesterberlin. Vidjanen var en endretøke av vidjanen til John F. Kennedy her, 24 år fremme nåntan, da han og røvesøyne enda i VSIA, «Ich bin ein Berliner», vi tilvøysing til at atler uibikvar og tog kløyvda bøynon åtti at være sammeinter atter. Reagan helt negvar gåa røver og heie særlig an ans for jeg finne oppa enfaldar setningar som ahørarener myntest. Og i juni 1924 helt han røve vi Brandenburger Tor om vi i skiftene mellom Ester og Vester, her han omrødde Berlinmuren. Hetta var ikkje fyrsta ferien at han omrødde muren, tog langt i 1902 hei han i Vesterberlin spurt hvor muren i behøver vær her. Nå Reagan atterverre bøynon hadde fortsetten og hans herre røveskrivere firereger røvene han skulle halta, men det var ikkje samtidig om hvordan årene skulle fatla. Flere rådgjøvere visste også at vi i skiftene ved Gorbachev var god, og at områdene tog vær ikkje at emojan. Trudjar Viger undan Vijanne malte tvær rådgjøverar fra at Reagan skulle heida beinleis av Gorbachev om at ruiva muren nyer, enn så han atleie. Men Reagan sverreie at han helt ikkje at årene skulle strigast. Den 12. juni helt han så røvene og seie at amerikanere fagna og bæge brøydingar hoved og åpenleika og i vigeskiftene mellom Ester og Vester. Fralse og tryggleidje genga hånd i hånd, viste han også, og leia træt, at av einon øje kunde Sovjetsamvelte velja teka stårst i at trygge heimsfrien. Om Gorbachev vildi hetta, skulle han bare komme til muren og leta portrene opp, sier Reagan.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall!
0: Årene er det så igjen våren søvelig, men beint etter røvna var løyte gjørst bort i jordheimen. Ikke før enn i 1994 ta muren fall, var røvan drien fremater som en avgjørende røva i søvende om kalta krutje. Hvordan store avgjørskan hun heie er tog Iva samt, men i hvordan heva årene i det, da han er veine fireboan om tea og henta skulde. Muren kvarv, og til han gjør det sovjetsamveldet eisende.

0: Mikhail Gorbachev visste neivan kvært han skulle elva til, då han sette sina nyskipaner i versk og i Sovjetsamveldet noen, og fremsta mål han sa det være hvordan det er ikke at oppløse Sovjetsamveldet. Korsten i Heveran, lykka Sujan Stjøtnartøy syna i Kreml, var i høgte meton i Vesterheimen. Han hever vært satt som æveren og i enda i kalta krutsjem, og løste London i Estanfyrir ur til sovjetska haften. Anner sier jeg at Ronald Reagan eier minst lykka ståren heier av, er så leis tjekk. Det som Gorbachev sette i gang, var beinleis årsøkken til at Estertøysland og Vestertøysland var sammeint, men gongten hei eisne visser at ærer finko møveleikan at ekka valdi i Kreml. Og i 1991 kundgjørde Boris Yeltsin at det største løyveldi i Sovjetsamveldene, Russland, var færre ur samveldene. Vi tarre fra boanene var Sovjetsamveldet søvam, og leikloteren som Mikhail Gorbachev var utspalter.
1: Gorbachev hei drømt om at skaba et meira folkereis litt og åpe samfella, og i stegen skrambla i öll den gamla kipanen saman. Han kunde ha sendt hermeg inn i Estertyskland ta Berlinmuren fall 19. november 1994, og folk Estanfyrre frutt kunde genga Vesterom. Hetta hadde leierner i Kreml vanliga gjørst, ta trobeleikar var jo i London Estanfyrre, med landa i Ungarn i 1906 og i Tjekkoslovakia i 1908. Men hermeg brukte han ikkje. Og i stegen sier han at sammeiningen mellom Ester og Vester-Tyskland var et innanhusesmål for tyskere. Her har klappet Vestanfire var ikke løyte. Og i 1905 fikk han Nobelfrier heierslønna for at det var bøtt så negv om vidskiftene mellom Ester og Vester. Men i august 1991 fleide Bigar i Iver kjøtt hjemme om gamle kommunisten i Kreml. Tar fram til kvett og sette Gorbachev i husaværald og Krim, her han helt fri. Boris Yeltsin brukte møveleggen til fullnar. Han enda i kvettet, sette der seke fastar og tog nær om alt politiskt valgt fra Mikhail Gorbachev, at det fire at leta han leisan. Negra fåar måneder sættene var Gorbachev livur i politikje, og Russland gjørdes Russland under Boris Yeltsin. Entan det og det Mikhail Gorbachev høgt og med den Vestanfyrre, men i gamla Sovjetsamvelden han mengastan i illa løtter fyrir at hava eld til oppløst og politiskan og fugjerligan åtryggleika i samvelden som vær. Ta han røyndi a koma trojater i politikje i 1906 og i samband vi fortsetta vele, fekk han minni enn 5% av eitkvøvnen. Og i 1995 var han fyrt i digga smaite at kona hans er reisa, døye av blåkrabba bæra tjejutrush og gommel. Ta han settene var spurter hvordan sakneren kjentest, sverra han, at det kjentest som at løyve var seira uronon. Han iverlivde kortene reise vi 23 i Aron og andais 13. august og i år 91 år gammal.

Hadde vært sendingen ta Reikan og Gorbachev, Trine Friardans, som Oni Arke skriver i og leier til rattes. Oni Arke og Sone Merkstein låser. Rune Esterløy setter sendingen sammen.

Hetta heilaga evangelie til Trinitatis sunnudag skriver Matteus evangelistur etter 17 tekstar kapitel 28 verndne 16 til við 20 og ta Jehova solus og Jesu navne. Men tar etlo og lærersvennan er ført til Galileo til te fjallet som Jesus hei sett om stevno. Og ta etter sauan tilbøter han. Men sommer i vaust. Og Jesus støy fram og tala i tiltorra og seie, «Mæri finnkje alt valdi og i himle og i jord. Færi tui og gjer i öll folkasløyne til lærusfunnar munar, vi te at hit døypa te til navns færsins og sonarins og hins høyla i anda. Og vi te at hit læra te at halda alt te og i hau boi tikkun. Og sui, i vi tikkun, alla te alt til veraldar enda. Amen. Trinitatis, etla trojöndar dævur, boa frá er nu byrjar ein utsj tui ui kisjóarnu. Kisjóarju byrjar fyrsta sunnudja ui advent, tui evangelie om Krist byrjar vi at Gud sendu sonsun ui heimen og kjørst menneska fyrir at uppenbera Gud fyrir okkun. Jesus og Gud og menneska gongur løgina til Golgata og leter seg krossfesta og teker av seg sin tøymsins. Han døyr og ruser opp og fyrir svigandli himmels. Etter heita sender han heila i andan og kvittsunum. Jólatøyn og påskatøyn fram til kvittsunum vir dentur lagtur at hea som Jesus gjørde fyrir okkun. Og i søtna parti av kyrkjøarnon, Trinitatistøyne, og i fyller mest, handlar om andans gjerning i okkon som kyrkjøli og ønstaklingar. Talan er tuskjøl om gjerandstøy etter der større hattøyner, jævlene, postjøner, kristi himmelsfæra det og kvitsunno. Ikke underligt at angelsmenn kallar Trinitatistøyne fyrir ordinary time. Og i det takk av et saman om alt her som i hessun kistjo har noen her til hava veri djøknum. Det har veri djørst vi at trojönden vil sett ui mitt eplen. God fægir, god sonur og god høyla jante. Jesus høynast og år til lærersvunnar og i Matteus evangelienun som evangeliet til i det, fyra på. Hese på at hun skulle misjonere, gjøre læresvunner, døype og lære. Hese fyra på å si en ekka grunnleggjant om hva det vil si å være kristen. Påska morgon fikk hun læresvunnerne på om at Jesus skulle hitta der atter i Galileo, og Jesus har nå sett dem om støvn og noen av som fjallet. Vi vet ikke hva fjall talen er om, men han løg i tankar okkar at løg et annet fjall. Sinai, her Moses fikk løvna. Da det etlo lærensvånen kom av fjallet, så hittet han øynene som større Moses. Det Jesus Kristus, en opprystende frelseren, og tar tilbå han her. Til god skal tilbyast. Endelig det grått fyrt høymon. Jesus god. Han frelsar et høyra. Til oss stendur at sommer i vaust. Året og i opprona malen kan øysni omsettast som at nekret høyra drala om. Etter alt det at høyra oppleva no i vaust eller drala og nekret. Spurningar som han velja risen opp? Han sånne gods? Skulle, eller kunne vi tilbe han? Måndi haft fyllt utåra hoa. Voste Jesus ta imo bostur, vartår honon auverduver og kunde han bruka hesar ivante, dralande menn? Nei, vi lesa at Jesus støy fram. Ikke best at han sært høyre iva,
men han kom fram til tørra. Han møtte tøymon her tør ero. Be tøymon som her tilbø han, og tøymon som ivast. Jesus vrekka i ungan. Han kan, og han vil bruka tør som tør ero, og vi ætlån som tør komma vi. Han talar til tørra, sier hvor han Fægirinn hefur givjónun allt valdi að himni og að jör. Tæfði sig alla myndilöka og ratt út í jæriska og himmalska. Hvað verið svo kraftin, myndilökin, valdi og rattirinn bruktur tíð? Hvað ger hann som við finnst allt í hendi? Fyrir hann að róa yfir haumnun som er valsherri, kausherri? Nei. Hann ekki sér ekki trealir eða lund brottligar tænare, Heldur lærersfóinar. Það handlar om að öll heimsins fölkaslu vera lært og myndaði að vera hansara bötn. Mýlinn að ég spartur af hessum félagskapi í döpur. Tú skil í döpur neyfur og það ber ekki til að finna tryggfandi hér eftir í Nútjóttestamenti som ekki vera döpt. Döpurinn til námsfærsins sonarins og hins høyla anda. Så gjerne skulle jeg lære at halte alt det som han har bøy okkon. Så gjerne får jeg lyfte om og knyte byrjanene og endan av evangelien. Lyfte og i første kapitlet og i Matteus er evangelien vær, så i måten skal være vi baden og et son, og navnet hans skulle jeg nevne han, Immanuel. Það mestir gud við okkur. Jesus byrja svo lyfti hér að sema hótt og svo í. Ég vitt ykkur alla dagar, allt til veraldar enda. Jesus við okkur, svoleiðis byrjar og endar evangelium. Og hans gefa vón og alit að hann okkur nær í öllum lufsins viðskiftum. Það verið sér aldardöðun og bjadindun og gleði og í sorg. Það Jésús í tjókun, svo það ösnum við færinun og andanum. Við kunna hafa lindið til að gera trúöndina torskilda, eða filosofiska, eða kannski öndfaldari en gott er. Trúöndin öll mysterium. Skilt að hann hótt að við mér ungandi til fullnar skilja eller forklara Guds vero. Det en sannløyde som okkon oppenbæra ord av Jesus i Kristi. Og den sonen kan Gud ikke være fægir. Og han kan best som fægir være kærløyde. Og den sonen kan han heller ikke ha fællesskap i okkon, til sonen løyr okkon til fægirin, og anden skapar trunna og mila nøyna til okkara. Som baden var jeg siktet over trutja fyrir fyrir anlet mot av mamma minn. Øyna fyrir fyrir kvann person og trujøyntene. Og i navns Guds fader, Guds sønn og Guds hellig ånd. Jeg skilte ikke tutningene og siktningene, men siktningene kan være trikkløyka tøy fyrir ut og tøy fyrir til sånger. Og det var det at Guds fyrir gav sønn tøyra bæresta sønn. Sonren gav meg sjutt lov, og anden gav meg trygg. Som og siktning til vi tog, akkurat badne, til en som vi finner gått opp og var lært opp i årene, som løs vil jeg vidløye neste atle til Jesus, og til jeg lærer seg henne. Amen. Salmen vi får høre nå fra fjord og ølt. Høvenduren handan salmen avkjentur, men Lange var hilti at annakvör Sankt Ambrosius eller Augustin hadde skrivet salmen. Salmeren minner om troarjottanna, til fyrst veri god fægir til byen, søyan Jesus Kristus, og til søynast halvdju anden. Salmeren etui, kun vi sia, trinitariskur. Høskan di etui at trujundar degi, at sinja god fægir, god sone, og god høylajanda lov. Og han siktet ikon. Gjøvann, sånn er det.

0: Og har sett at hele evangeliet skriver, Thomas Lukke Kanneberg, prester, skriver i og les. Og nå er Jakob Kjell, Nålsø, til reier ved dagsens første togindasending, klokken 20.
1: Allt jo at chat norsku stonerin i AEA sturer fyrir allopun á atomkraftverk nú turbinubygningar og í chat norsku kraftverkinum og í ukrainska bøinnum Saporizhia hava finnja skia eftir drone allop. Ta sigur allt jo at chat norsku stonerin i AEA skrivar til hundastovan Reuters sampast NRK. Allt jo at chat norsku stonerin hevur bi um at kanna bygningin fyri at meta um kussu stórur skæin er á chat norsku verkinum sum er størst av russiskun herdeildon, skriver NRK. Sambars Russlandet stender Ukraina at han fyrir alope, men hesson viser ukrainske hirsen atter.
2: In 2026, winners again, and still the champions of Europe. Paris Saint-Germain!
1: Anna Arja Ræv vann franska fotbollsfellet i Paris Saint-Germain, eller PSG, Champions League-finalene. Mosterli var enska Arsenal, og finalen ble spalt av Pusken Arena og i ungarska hovedstaden om Budapest. Talen var om en spennende og dramatiske finale, som enda i jaunt 1-1 og i vanlige leiktøyene. Og i langt og leiktøyene kom 8 mål, og tog måtte finalen avgjøres ved Brosbergs kapping, som PSG vann. Enda ljørslite ble 4-3. Men det var alt annet enn sirsromer og offerakete, og jeg sette dam av franska hovedstegen Paris, som heimstøver tja PSG etter Champions League-siren. Og i stegen var bøyren mester av omfattende gøte og frie og vandalisme og i kjørskvølde og i natt. Og samme skile var i nekvån Ørumbøyen og i Fraklandet, veitbretska kringvarspe BBC, jeg sier. Og i folk og i tusentallet, Medla, løkrekke folk i 2000-tallet måtte ut av gøtene om alt landet, her PSG vias folk gjør det om seg ved herverste, eldasetting og harsk.

0: forshandikken i Paris. Omfattende og frieren har finnet høgstandende politikere i Frakland til å øtast. Innan Rydges og Herren er enda ikke min frie sida at skje i løkregel og folk var og sart i og fri noen som man helder absolutt ikke kan godtekast. Og Marine Le Pen, som er leier i høyre av utgang til flotsen og i Fraklandet, som fyrir at Front National skriva i Solais og sosiala milen on X. Bæra og i Fraklandet elver ein sigur tjainan fotbollsfela til Goethe og Fri. Bæra og i Fraklandet kjenna folk sin nøyt a lesa sig inn i heimonsunnen om kvölde, ta ein sigur i vunnen, fyrir ikkje blömmet vi harskabe. Efter Champions League-finale-sieren tja Paris Saint-Germain og i fjör var eisne omfattande og frier i Fraklandet, og ta låt og tvei folk loiv i samme breston, anna tarra var ein 16-årig gammal dronker. Sjóvinn og fela i Gjördi i vikne nutja avtale om at styrkja samstarve mellom føresko og surkoreansko sjóvinna. Samstarsavtala var underskriva vid granskingar og menningarstånen Komeri, Korea Marine Equipment Research Institute. Avtalan er et sti og i arbeidet å knyta først og sjåvunna tattare at alt sjåa vidan, ny menning og nutjon samstarsmøleikon, skriver Vindhjuse. Avtalan legger opp til at menna samstarvi av flere utjon som hefa tøytning fyrir først og sjåvunna. Eitt nú, skip og dagføring av fiskeflodanon, borardikar orskuløsner, utkjer til fiskevinne, framkomnar havnaløsner og tekniskar tjenester til sjåvinna. Sjåvinn og fela hjem er vinn og greina fela, og ombår ser Ahoa Malne, tjafførsk om fyrtøkken, og selja vører og tjenester til vinner av sjåvudje, nærendes følgen omfram Arstis. Vi var nær lyd til låta landsninja, men i en 5 sekunde, samtidig og stund og regn og i støv og mjørsje. Som fra lyd låta av Imson Atton, men i en 5 sekunde, samtidig og alle vever og i støv og mjørsje. Hiten 8-12 sti.
1: Klokkan nu 5:00 over 12, og vi sender nå sondagslåtene. Jonna Fritz, Dato Morsensen, legger til Rettos.

0: alle sammen, og velkommen til Badnudvarpet. I Badnudvarpet i dag får jeg vite at høre en søve som Astrid Lindgren har skrivet. Søven «Oi natt og i mai». Elin Susanna Jakobsen tog titel først. Og nå får Miriam Nolse Johannesen å lese.
1: Lena fyllt i år og i mai, om det er muntet ta i surabladtrøyene blåma. Orstagerren var alle som et hev av surabladblåmon. Og det var ikke løy og utøy, så hun bo jo i surabladvøykene. Negra skiltkone platt jeg kom ur bynene av vidtja ta i Lena fyllt det, og alle slå der hendene skjermen og søtte, nei, som her er deilig tjattikken. Og Lena sa, jeg hette dem til mammene vel at høyre. Tante egen ta Lena fyllte 6 år, kom Ebba moster at vidja. Lena møtte henne utanfyrre, her som spårvåkneren stekkar, og Ebba fikk kaffe ut i orstakernon, og hun slå hendene skjermen og sier, «Nei, som her er deilig, tjattikken!» Og så myntes hun til at hun ikke hadde givet Lena føringerdagsgavene. Det var et lite, tomt, kvitt lommatorreklæde vi hålseime og blåndom. Det var fittaste lommatorreklæde som Lena nekende hadde sett, og hun var glad om det. Ikke så glad som hun var om dukkevåkning sjølvande, men glad av korsene. Om kvølte ta Lena var løkst, og mamman hadde badlet døgnene om henne, ta hukte mamman at øtlen føringerdagsgavene som lå av rea av en ombore og sier, «Her som lommadorklæne måste du ansa vel etter at du ikke misser deg borst, Lena.» «Det skal jeg», sier Lena.

Lät om okkon öll bia. Herre, er i inkommen og i hetta høyla ja hulstutt at høyra. Kvæt og i to god fægir skæpar møyn. To Herre Jesus frelsar møyn. To gau i høyla i ante, okkar møyn og i løyvi og deia vilt vimme tala. Herre, åpna to nu såleis vi tog noen høyla i anta, fyrir Jesu Krist skuld hjärsta mutt. At jeg året tog noen kan læra, at bare enker om synder munar. Og i løyvi og deia at trykva av Jesus, og kvønn det og i høyla mun løyvi og levna i abatna. Ta høyre og bøn høyre god, fyrir Jesus Krist. Amen.

Lætum okkum öll bia. Herra, vår god himmelske fæge, sonur og høylavur ande, vit neyjar sindarar vikenga fyrir tær, at vit av naturu vrøyi bøtt, og at vit av okkun sjálvun måtte dodja og færast til sindene. Eftir jeg teg og jeg fætt av holden under hold, og ikkje kan sudja gus rujtje. Men vær byen til, vær okkur nægjivur og miskunnsamur, og gjer okkur til nødjar mennesker, så at vi fullt og fast tryggva av fyrirgjeving fyrir sindir okkara, som okkur tilsøkt ut av oppnå, og daglig av vaksu tryggvevn og kærløyka, inntil vi vera sælum ever, fyrir Jesus Krist var han herra, som vi tar liver og rævor og i øynløyka høylava antans, øynsannur god om altor og æver, atlar.

heila var lesteren til degne deg, skriver Jesaja profetur, og i 24. kapitlen om versen i 8-6, og jeg var teisåløyes og Jesu navne. Djeve mer ljøv tid åtja sjetjar, loja med tid fjærløgt og tjauer. Alt fra møverløyve hever Herren kalla med, nevnt med et navne av en eva føtter. Han har vært gjørst min munn som et kvassasta svøre, og fjalt med under skugga hantarsøynar, til brunta ørv han gjørte med. Gømte med og i søynun ørva husa. Han sier vi med, to er tjenare min Israel, som jeg vinner med høyer vi. Men jeg sier, og i Taumannheim har vi strevast, og øyra mot meg, og øyt mot, og øyt mot meg, bæst til ævnøytes og til åndkjes. Tau rette mot til herren, løn mot til gode mot. Og nå sier Herren, som mynda i meg alt fra møverløyve, til å være tænare søgn, til å bøyna Jakob atter til hans herre, og sauna Israel til hans herre. Og jeg dyrmeter og i egen herrens. Min goder våren, min styrke. Han sier, til å løyte fire til er at være tænare min til tess at enderøysa Jakobs att og løya henne varvøyte av Israel høymatter. Tog gjer jeg til jævs fyrir høytningene så at frelsa min må røkka ut om atla gjørende. Amen.

Epistlen til Deinus og i det skriver Paulus apostol til Efesos manna og i fyrsta kapitlen om versene 3-14 og ljóa teisoløyus og Jesu navne. Lova vår veri god og fægir vars Herra Jesu Krist som hefur valsikna okkon vi allari andligare sikning av himna grunton og i Kristi. Loika som han utvalt i okkon ui honom er en grunnvötler heimsins ver laktur. Ad vi skuld vera høylager og lutaleiser fyrir asjon hansara. Vi te at han framan undan og kærløyka atla i okkon til at hava batna kortja sær sjolvun fyrir Jesu Krist god. Samsverande gautokka vilja sunds til prøys fyrir durtar nage søyna som han nå har gjort om vi og hinnom elskava som vi tar var enderløsingsna og vi blå i hans herra fyrir djeving sintana samsverande nage rujtidøm i hans herra som han vart gjort om rujtidøm i ötlom vustdøm jo vite ta han kundgjort i okkon løndardøm vilja sunds samsverande gautokka synum som han framan undan ei sett sér fyrir tja sér sjálfun om et hushalt som han vilti skipa ta i fytling tujana var komun. Fyrir atur a semoina allt til åttu Kristi. Begir tega som i himlunum og tega som a jörunu. Ui honum som vid æsni hafa finnji arva lút ui eins og vid var i atlagi til framan undan samsverande fyrirskipan hansara som viskar allt eftir råadjer vilja sunds. Fyrir at vit skuldu vera durt hansara til prøys, vit som framan undan hadde sett vön okkara til Krist, som æsne tid, ta i tid holdte sannløgsåre gledebåskapen om frelsetikkara, som æsne tid, ta i tid tauke vi trygg, vores innsiktleir ui, vi høyla van anda, som okkon ver lova vår, han som pantur om arv okkara, til enderløysingar av oknene, durd hansara til prøys. Amen.

i navnet Fægersens og Sonarens og Høylava Antans. Læt om okkom öll bia. Gau god og i himlen. Takk at du gonger vi okkom etter lovsgøtene. Hjelp okkom at trekva at det. Sjolt om vi ikke sutja det. Og sjolt om vi bygg først heldur ikkje merkjad. Lær okkun at halda okkun til det som tu hef sagt og at livet etter tu. Tu tutt rujtje valdi og høyren om allar æver. Amen. Prætiktekster om til det okkun så ser jeg vel kjentur til jo missionsbøyene og dopsbøyene. Og til Matteus evangelist vi skriver i 28. kapitlen og kapitlet ut og ljøve årene såløyes og Jesu navnet.

Og Jesus stod fram og tala i tiltar og sier, «Mer finnes alt valgt i himle og av jør. Færre tog og gjør i øde folkesløyene til læresvøyner munner, vi tar til døypa teg til navns fægersens og sonarens og hans høyla var anta. Og vi tar til læra teg at halta alt teg og i av bøytikken. Og så i vittikken atler det alt til veraldar enda. Høyla i fæger vi sier at takk fyri høyla var ordet til okkar her i det. Ordet til sannløyke og leta løse okkur vegin til sannløyka og til sæla. Amen. Nei, veri vi okkur og frigjør fra gode fægjernon og herranon Jesus Krist. Vatla det til mong kjentar i år og i bøyblinne enn teg som prætke tekstur til i morgon. Vanliga så hava konfirmantaner lært hese utan at og i fyrirøysingar togjene just tog at de innehalte sige så mykje og så vera de øysne lysen her i kyrkjene ans og ærastanar vi hverja fyr at bad vere både til en høyla var døp, og for tannskilt øsne tar de vaksne være døpt. Her får vi til høyre hva Jesus innser og krever avtøymen som kristen vilja kattlast. Og så kunne vi øsne grunta iver filosofere om hva jeg avvirskan just hes i årene hava haft av missionssövna, av heimsövna og menneskna og i öllum Vesterheimenum. Tog jeg at lærersvagnar Jesu fjöru ut og tåke Jesus upp av året. Tar fjöru ut, tar døypte og tar larte og tar larte og tar døypte. Og tar livet i sjálvand ikke alla der. Onnur løste læresvagnarnar av, og så løsner det være til denne dag. Her vid som nu i oppe av døven, og i morgen samlas til godstjenestene, i et li og i kjetene som Jesus heldte sammen, og ikke sterkere enn det veikaste liet sagt, men til Jesus som heldte hesen sammen og sier, så i vittikken atler det alt til veraldar enda. Ta i vits å være døpt at høyre innom krossfesta og opprisna frelsaren om til. Gjerast vid øysene åt li og i kjetene som røkker atter og fram og i tøyar søvne etla at tøyar heve. Samtøyes som hun spenner hina vuju veröld etla alla stjärne hver åre veri rätt boa. Og som Luther säger, sakramenten i östne rätt handfärden. Vi hör i det om att Jesus har sett lärosvagnen så inom stävna. Påsenar, fötesomman hej veri. Tog att nu heimfära lötan. Her sier han øsne sine søgnaste ord, og det søgnaste som viner okkar å sige, det av stauron tuttninge, det minnast vi til. Ahøytanen om at oppfylltja tog, som Jesus sjálfur byrja i, og som anten nu skal hjelpa taimen vi. Tøyret jo finnje antan av kvitesunne, og eld hovajer fyrir tøyret til verska, hver anten gjør til året livante og virke mittlund menneskje. Samtøyes som tar gjør til hetta,
så at det tar finnje fire jottanenar lyften i om at han skulle bera vidta i mun atlar deir alt til veraltar enda. Teg av de høyla øyna møyning og djevor enn. Det spennande at hitja og sinte djupre og hentan her prætketeksten og til det. Jeg sett meg vidt i grekska teksten og fromteksten. Jesus sier, sett taimon stevne av en fjall og i Galileo. Fjallet helst ikke nevnt av tilvilt. Hetta fjallet hever vært nevnt hitt femta tutningar mesta og i Matteusar evangelium. Hine frostingar fjallet. Her Jesus sjølvante var frostavur av djevlenon sjølv. Fjallet nummer 2 fjall. Fjallet her en kjenta fjallapretikan var hilden. Og så da ombrøytingar fjallet. Her Jesus sunte søgna himmelsk og dord, fyrir søgnon allar nærmaste lærersvagnum. Og Golgata hekkur her som han døye fyrir sinter okkara. Og fjallet som vi høyr om i det, hever vi kalla hitt femta og røyene av fjallon og i Matteusar evangelinum. Og så kunne vi færa til symbolsk og merkjensna av femtalen. Fem Mosebøknar. Fem våre Davids salmabøknar. Og Jesus svar våre fem i tale. Og så modjanar våre vysar. Og fem til ikke. Kanskje femtale og i undrunnen og mine fem breiene passer best til dagsens tekst. Ta tegjen tar av fem breie tryggven av god fæger, son og høylavan anta. Kristjo Krists og syndana fyrirgjøving. Hese fære læresvagnane og i atlar atter at boa menneskjøn etter Jesu egna fyrirmæle. Så løs når bøyene kom i øsne til åkken her av landet, fyren jo godt og vel, tusen åren sojane og kanskje langer sojane enn det. Fyra fjernar og i grunnteksten nevner Jesus og i dagsens tekste alt etter øtl. Mer finnes ikke alt valgt, gjør i øtl folkeslø til læresvøyner munar, lære deg at halda alt det og i avbøytikken og i vittikken atler det er. Fyra hever vi kallet til heimsyns. Høvås attenar fyra, est og vest, sår og nord. Og årstøyner fyra, armar krossens som vi suttjer om man fyrir altare fyra. Fyra var i øsne ægjennar og i paradøys, og så evangelistane øsne. Og Jesus sendte læresvøgnar søgnar og i atlar fyra attenar ved glede vårskapene. Tar finke tænande vald som virke og i kærløyka mellom medmenneske. Her tar vi søgnum gerandes løyve vittna av om søgn herra og frelsara, og gjør de hetta ved kvite sunn og antans kraft og styrke. Og i det og i teksten fatar øyne ahøytan om at gjøre øl folkaslø til læresvøgnar, utan mån til folkasle, mal, tjauarbrot, etla ærar imiskløykar, tog fjord ytre misjonen øsne og i atlar atter. Og nått i øsne hier norrur fyrir gott og vel tusen arun sujane. Og enn i det neget vi misjon. Begge ytre misjon og i gamlun kristnun omkvarve. Og her skulle menneske
kunnast og lærast opp og tøy som var Herre Jesus Kristus hever boa. Til sida, her skulle Herrens tænarar til alle tøyer ikke oppfinna nekka sjolver, men tar skulle vi antans hjelp. Djeva ta vujare som tar sjolver heva finnj. Så løsnar øyer kristen kærlags tænasta at vera. Lentans tritjentjen etla garanteren at han fyrir alt hetta er at Jesus vi at vera vis at vera vi synum allar dagar alt til veraldar enda. Hetta er hinne dyra bæru lyftene som standa vi til evjar tøyr og enn. Lentans skulle vi nevna trøytale. Vi tar vi det Trinitatis sunnudag, etla trojöntar sunnudag. Nu vi byrja hinn hatujar läsa parsten av kyrkjöarnum. Her får vi til det hesa bøynløys avhøytan om at døypa menneske og læra dig. Båar hesa uppgavur og gir krist kyrkja hera folk at teka bokstavelige. Att döpa och lära. Och lära och döpa. Vi skulle vita att vi omkantunnar vara möjda eller anna än lärarsvagnar. Nämningar som gänka i fötaspåren Jesu och lära av honom. Till öjer att vara åkong när om inte. Tyvärr så händer det att människa eller människa att de färre att känna sig fullart eller ävlart och i så mata och skilja sig så från öron och färre att lära av eller från sig själv. Ta sära dig krist likamma och spjägingar anten ger sig galtande. Hinn gav i anten er samöjningar anten och i samöjnar medan det som ytla med att säga skapar sjuntelente och klantor. Men kristen folk tryggva av hinn tro i öjnen var god och i åpenbera sig som färger, sonor och höjla var ante. Hinn har godlig i dikternar är det trygg, vön och kärlöjt. Gav jag att hej med hese med att mynta kristenlöjve hela landet och i kyrkja och i skola och ute och i önstäka hajmen. Här kunde vi kvar önstäkor lägga åkara äkna och kast fram. Och i tjänaste fyra hintar i öjniga god, god färger, son och höjlavan anta. God hjälp i åkken till det och ge vi åkken till dess vursdom. Dörd vi det gode, färger i sinne och höjla av en anta, så som vi är i upphäve, er och verur, om atlar över. Amen. Tack till som kom och alloja av i morgon och tack till som lusta utom landet a Sjekve og i utlånden at det har vært sammen vi åkken her til godstjeneste og i Vesterkirkene og i morgen. Læt åkken bya. Lov og takk og atler høyer være til gode varer, fæger, sine og høylaven anta, som alltid hever være er og alltid værer. Og en sannor tror øyne vår god har lovet vår fra det første opphavet. Om allar evir. Vi beja til gott og fægir okkara. Vertu tjokon öllum við nægi tøyni og hjálp tøyni. Vertu tja öllum tøymun som hefa það ringt. Vætum linna og hjálp. Trosta öll tegju syrja og sakna og minnast það som einafnar ver og heis og stauran tøytning. Så tja kærlaug allar fægileis. Måleis,
Vi vi ontjon og ontjon mannen over hjelpen til ætlån taimen som ångkan gauan øya og føler øynsjemme nøyvande så løst nær som vi sunko i salmen om 402 trus så voja om land. Vi vi taimen ungo, vi bøtnen om, vi vi tog bøtnen som vi båret til den høylava døp i det, og vi vi sundagsskolans arbeid. Her i husen om ans og ærestene. Varvøy teg, at jeg ikke vil la spørstre av løvsens røyte og gav og gøte. Sti og styrk deg gamle, gjøv tar man løyve til i frie og navn, et letja fra seg. Og løys for tar man som skal søtja deg igjen, gjøv to tar man og åkken øtla, at høyne deg og en gledelig opprøsning. Var sikten og varvøy til alt kirkefalt og et vøy gjennom høymen, varvøy til som samles her i Vesterkirkene, og lød år til å ta var fruktafæra, hjelpåkna gøymata og i gøvun og røynum gjørstum. Halt til å tøyne stersk og hånd til landokkar og folkokkar, og lød eget tøyne vekka iver okkom bæja nått og deg. Vi vi sjåfalt sjokkar, varvøy til teg og før deg atur. Og i ætlum gævum. Hva sikna var et ætl som er settla styrur råa, byggtara og bøyra rundt landet, løgting og landstyr, og kongokkara og alt hús hansara. Og fylg okkon ætlum løgjum okkara, og varvøyt okkon ætl atla tøy og i løbsins samfella vi te, så at vi et annakvart vi liva, ætla vi fra dødja, jeg vet ikke hvordan så og hvordan så fer, vi har rett her til, og at vi med våre gomt og tøyne i Algav og Varvåslo. Det ber jeg vidt om i Jesu navnet. Amen. Lat meg åkken vi apostelen og innsjakk for øren, at Herrens Jesu Kristi nage kærløy til Guds, og samfunnens høyla var anta, med å være vi åkken og utlommet.

0: er barnet kvæma kvæma. Lovat vil være god og fægjum og fægjum Jesus Krist, som etter mitte miskonsøyne hever endelført oppgång til livande bønner, hyrde opprøst Jesus Krist fra dem. Lætt om oppgång og bygja. Vær kvæm til er himmel som fægj. Fyrir jeg kvæm øynbarn av sine bønner ved givet og den høyne av bønner. Vær kvæm til er himmel som fægj. Og møyter opp den høyla var anta vi fyrirkjevig sintana kunnum ævla lund. Jeg vil jo til kjærke nøyne og det som vattnet som vipper er fram til i Asjentum. Gjere fjellet var og innom tryggvande kirkene i tøynum og varme at jeg samtla tøynum med her av folk og ære.
1: Amen.
0: Så løs tjener vår Herre Jesus Kristus, med det finnes han valgt i himmelen og jord. Der er tog ikke i alt folkesløyne til lærersvannet mener, vi til at vi døypa deg til hans fællessyns, sonarens og høyla av andans, og vi til at vi lærer deg at halte alt deg og bøydikken, og så i en vittikken at her deg er alltid. Alltid.
2: Veraldar enda.
0: Og om bøttene sier han, løyve småbøttene kommer til møyen, foretøym det ikke, Tu ja fyrir slukir gus rúj. Sannlega ja sigi tikkum, tann ekki teki vi gus rúj og eins og lúti bat, hann skal alls ekki kom inn i það. Og hann tók þeir fáun og vald signa í þeir út í hann leið hendnar á þeir. Svo vil ég vita að hjálpa hesan batni að signing hans er að við að dæpa til allan hans fægjursins og svonarins og hólava andans. Tyk man bara vi. Bötnene som är här tiffar uppe, kom välkomna uppe hitcha och be att jag var vid och kom att han har värskat upp.

Lat hon okkom öll bia. Herra, vår god himmelske fægir, vær tøkkum tær av hjartans grund, fyrir at du hefur latið okkum koma eit til og nægi fulla dópu, hver du vótt í okkum fyrirgeving syndana, og eit evja lúfi fyrir sonar tunns Jesu Krist skuld, vær bíum til, varvóið okkum í trunni, så at vi aldri ívast um hesa gavatuna. Og styrk okkur vi høyla av andatøynum til a struja mot sintene og vera i nægi døps vors til vit vera selum ever. Vi elskar lia sine tøynum Jesus i Kristi herravarum som vit der liver og revor og øynløyka høylags anda og en sannar god om altor og atlar ever.

og var vøyte te. Herren lät i anlitt sutt lys i vir te og veret er najur. Herren litt i opp asjon.

Vi tar en akkurat løsninger fra Mønjøshusen, og i dag klokken 2 er sundagsskole. Og i kveld klokken 17:30 er møte herr Paul Johannesen taler. Og høstkveld klokken 8 er salt som er tiltak for ung. Og fra Mønjøshusen ved Landavegen, og i kveld klokken 6 er møte herr Sigurd Sørensen taler. Og fra KFK, og i margen klokken 3 er 17 par sjankkommet ved harmonikespilleren, og det er andakt og en drekkamunner. Og her fra Vesterkirkene, kommende sundag, er godstjeneste klokken 11 ved Henose av Gøren. Læt om okken ødel bia. Herre, jeg takket her av ødelen hjertemunnen, fyrir at du hefur lært meg hva du vilt at jeg skal tryggva og gjera. Hjelp meg nu, godbund, vi heila i andatunnen, fyrir Jesu Kristi skuld, at jeg må varvøyta årtut og røynun hjersta, og tog styrstjast og trunne, og i heila mun levna i batna, og mevit her og i luivi og deia uka. Saman bia vid fægir var. Fægir var, tu som ersta himnon. Høylagt veri navn tutt, kome rujtje tutt. Veri vilje tuin som i himne så a gjør. Gjev okkon ui dea, okkara dagliga brei. Og fyri gjev okkon synder okkara. Så som vid øysene fyri gjev at høymon, vi måtte okkon synda. Og lei okkon ikkje frastingar, men frels okkon fra til ytla. Tog jeg tutt er rujtje, valdi og høyren, om atlar æver. Amen.

og har sendt godstannast til Urvesterkirkene i Havn. Her Johan Sønprester predikar jeg, og tekniker i kirkene ver Samuel Jakob Jakobsen. Tilber et lurt etter dagsons godstannast til av netnån via færena heimasøyna tja kringvarspnån, trojafernar2v.kvf.fo. Fær så gjerne inn av jo og underflottingene av troen av vår trøst av godstjenester i Udvarsbe. Enda godstjenesten vil tøke av nettene om et bil. Askerne nå sendt inn John Bolero, en av lettene er verstørt.

Vi hesson tøvnen noen, tja Johann Sebastian Bach, sier vi en og en affær, velkommen til Bolero. Sendingen har vi spelet klassisk tøvnløg i en tøymas tøy som det er. Hette er så søgnet av Bolero-sendingen for sommerstegjen, men vi venter atter i september måned. Og derfor er vi da en tøvnløgelig affær, tjøk noen fløyre i hundre år, fra struktureravun og klar om tøvnløgje, tja Johann Sebastian Bach, og holdt fram til den lydryka og dreimakjenta klangheimen til Claude Debussy. Alløyene hittar vi nøkker av tøymon største nøvnen og tøvnlika søvne, og høyra hos støyler, kjensla og hula brøytast ur øyne tøyerskøy og i anna. Og hos tøvnlikere og komponister løyta etter nødjon hotton at uttrykja seg. Hette er en fer ur skibægare og strengare polyfoni til fralsare ljøvmynder, en fer og gjøkken tøvnlegge søvnene. Vi lagde som sagt fire vid tøvnlegge til Bach, og hette var tve satser ur orkestersvideo nummer 2 i Hamal. Først var det en stort minn av ett, og så gjerne hørte vi sere kjente satsen Badiniere. Det var musika Antiqua Köln under løsle av Reinhard Goebel som spalte. Og vi holdt fram vid tøvnlegge til Bach og fer at høyre Danne Barenboim spela preludium og fuga nummer 2 i C-moll ur veltemperareraja klaverinum bauk 8.

Det var Daniel Barenboim og spalte Preludium og Fuga til Bach. Og dette var jo barokktøvnløyker. Bach døy jo i 1600-tallet, og vi hånden sier vi ofte at dette tøyerskøyet i tøvnløykersøvnene Øysene Svann. Men vi sier Øysene at et annet tog iver, og vi færre nå at høyre en strukkvarstetssats ur klassiske tøyerskøyene, etter som vi ofte sier, viner klassiske tøyerskøyene, som såløs fyrrekant har sagt, vær fra 1600 til 1815, og så neivor ber neivan til at være. En stor måneder av hæsen som vi just hørte, som jo var en fuka tjabakk, her alle stemmene er lykka som er lykka stedleier, ans og ujøyne kanon, så er hetta vi nå for at høyre holdt ørvise. Her første vi linen spiller leie, og hinne ljøførende møyre er underspill. Vi høyre fjøra satsen ur studiekvartett nummer 35, og i Estor til Heiden, og til er Kodali-kvartetten som spiller.

Det var og vina filharmonikarene under løsle av Leonard Bernstein. Vi spalte første satsen ur symfoni nummer 22 til Mozart. Og fra Mozart færre vi til Beethoven, som levde fra 1640 til 1820, og som har mengen hatt breit normannar i klassiske togjørskøynen, og her vi øsne pøyker fram i møte det neste. Vi fær her at høyre tredje satsen ur klaverkonsert nummer 8 i C-dur. Konsertene skriver i Beethoven i 1695, men omarbeidet i henne atter i 1800. Vi hører Alice Sarraot sammen med Netherlands Radio Philharmonic Orchestra under løslu av Carina Canelakis spiller.

Vi har det tre satsen ur første klaverkonserten til Beethoven. Og fra Beethoven færer vi iver til Franz Schubert. Som vi kunne si, øsene var et middelig i middelen av klassiske togjerskøye og romantikken som kom 18 år. Han levde stort, døye best øynesedet var gammel i 1828. Men i sin stort av livet skriver han om metelig av nekvann og her til gåan tøvnløk. Og i middelen alt annet skriver han ikke færre enn om 600 sanger, oftast fyrir solostemme og klaver. Og vi færre her at høyre noen live-opptøkker ved svenska sangarannon Josef Björling, her han synger stutta sangen Die Forelle, Søyle. Underspillet hever Fredrik Sjauvekka.

Hetta var Josef Björling som sang De forelle til Franz Schubert. Og herfra vi så kommet inn i såkallega romantiska tøyerskøye, som vi sier verde fra omløy 1815 og til nasshøynaste alderskifte. Her kunde jeg jo valgt en rikve av tøvnadsmyen som rundt om i Europa skriver av å bæge gauan og nekvan tøvnløyk, som nå kanskje møyre enn at fevna om formar og kipa i han oppbyggna, møyre leie dent av personligt uttrykk, kjensler og fralse, og æsne en ljøvmynd som møyre dramatisk og lydryk. Høyre bare her, nå vi får lusta etter fjøra satsen hun, ur æresomfoniene til Robert Schumann. Hun utgiven i 1824 og skriver nekka fram an undan. Vi høyre statskapellet Dresden under løslo av Giuseppe Sinopoli spela henta fjórasatsen fyrir okkum.

Vi tar det fjorda og søgnet av satsen ur Erosomfinine til Robert Schumann. Og vi flyter okken og synder langt frem i tøy og fer at høyre en kamertonlig sats fra Johannes Brahms som levde fra 1833 til 1825. Vi fer høyre fjorda satsen ur 3-4 klarinett, cello og klaver i A-moll opus 114 som han skriver i Asumre i 1831. Så her kunne vi sige, at vi er kommet ut til søgnromantiske tøyerskøy. Det er Josef Balog, klarinett, Shaba, Onshai, Sello og Jeno Jandau, klaver, som spiller.

Her hørte vi fjorda satsen ur klarinett-trio opus 114 tja Johannes Brahms. Og så igjen færa vi at høyra en sats ur verset tja normannen Edvard Grieg som levde fra 1843 til 1906. Og vi er jo enn i søgnromantikken, etla vi kunne sagt nasjonalromantikken, tøy rundt om i Europa og i hese tøyene var komponister som var avvarskeier av tøgnløyge etla rattare folketøgnløyge ur tørre egna heimlandet, og som laudet til å skyna atur ur tørre komposisjonen. Og en tørre var Grieg. Vi fer her at høyra preludie ur Holbergsvitene. Verste skriva i Grieg og i 1844 til hatvigarhald fyrir at 200 år var lijen, syane Ludvig Holberg var føtter. Vi høyra symfoniorkestret i Göteborg under løslo av Neme Järvi spela.

Vid hørt opp preludiet ur Holbergsvitene tja Edvard Grieg. Og her vi vi kommet fram til søgneste tøvnene og sendingene, som øsne ta søgneste fra Bolero-sendingene her som en sommerstegjen. Og vi får at enda vi kjente om klavertøvnene fra Claude Debussy. Han var franskmauer som levde fra 1822 til 1918. Og nu kan man sige at vi kommet av Steve Vujare og kommet inn ut av impressionistiske tøyerskøye, som klanglige helt ørvise enn tævid høyde hørst fra man undan. Og i sendisene hesefer hava vi jo hørst tøvnløyk helt fra barokktøyene

0: og skrøyen til okkon ui der vi tar vart og gjende nå, og så gjerne kommer med minnest, hette Samrova som jeg var narket, kjørte vi Malo Samvalsen ui 1926. Nyttelig av å skrøyne klokkan 3 og bønløs i studio 5 klokkan 4, og vi tar vart og gjende klokkan 6.
1: Faktisk hadde vi vært ferie året fra den ondann, vært om til vel, og hadde vært størstlig, og jeg har aldri falt til bare vi. Falt meg hjemme.
2: Hun var øyelig vel kjent som en angel, som Taima Monko her, en som hjelpte meg på.
3: Her øyelig fersla, man skal ansa seg ordentlig vel. De fleste ganger bare kjølt om det rett, det har vi funnet av.
4: Vi tar ordet av Tore, mandagdagen klokken 5:05.
0: Og nå klokken 2.
5: Nekv etta framvis grind, hovast vitan om heilsuligar voar, viser nuch PHD-rigger.
6: Da suttjar vi desne at ta mentalne parsen den sterkaste faktoren til det kommer til hvor folk det leik.
5: Og danskur svapantje European Sperm Bank i middeblen og i storum male om donorgiden bøten som har finnje krabbamein. Men vi börjar vid Shiba Beijing, Smyrline bygger i lötene 2 Roro Pharmaship och Simc Raffles Shiba Smini i Kina. Till er i Atlanten är att ändå inte flottan tja fällanon. Och nu har vår ägranes, som är navn i av förra Shibnon, vid röntartur, skriver fiskor.fo. Röntarturen gick väl, men ägra tilläggar skulle utgeras och hette har vår sanka heimfärna tja ägranese, som efter Atlant skulle komma i flottan och jord. Ni skriver milen. Hitt skipet, som fær navnet Skipanes, skulle komme i flåtan vid årsenda, men det kommer ikke i flåtan for en etter årsskifte. Skipanes skal hava sin første røntartur settende i sommer. Okkur spender av at stora grinden som var i havn i sørste viko vantande ikke fyrir skjeite. Tog nekv etta Grind, hovast vid Uara Tutsja, hava hørst om dolkingarevni i grindakvelde. Til nystøvann i PHD-rigjer som Elsa F. Helmstahl hever skriva og vart frutjadegin. Rigjeren kannar kvett føringar halta om grind.
6: Hovast føringar i øyla stora mån hava hørst om etter her at vi ikke skulle helst ikke skulle eda grind og ikke skulle eda sølenega grind. Så etter en øyla stor parster av føringar enn grind.
7: Føringar halda fram at etta grind åtta mån til avværingar om dolching. Det er nye støvann og PHD-rigjer som kannar kvig grind framveges verir eten og i fyrjon. Rigjeren kannar åt nu kvoss og fyrsje milar hava omrøtt dolching og i grindakvelde. Øysne verir støye tidsi ui 303-fors lottakaron og i kanning her mammer og bøtten født ui 1906-fors og 20-fors og kanna fire dolchingarevne fra medlemanna grind. Her at det spørnerkanning, her spørst vi med den andre om hvordan ofte folk etter grind og hver jeg vet de har om grind. Tilsammans 1452 låttakere var vi i spørnerkanningene.
6: Her den ene spørnerkanningen kjent til Føringar, og i alt som noen 18 til 40 år har vi sendt til noen Moonbox. Og her vi spørte der, ymse spørninger om der har vært hørt om tilmeldene og hvordan grind der etter og hvordan tøtning etter hever med den erlige.
7: Første milarm har vært søgnast å holdt rusk årene av imsanhått avværa om holdselige vantar om grind, nega som vi nå suttja og høyra minne til, viser kanningen.
6: Her har vi sett at dette her evne nega som vi har tåsa nek om, søgjene og fjersene, men kanskje har vi tåsa øyne nek om da akkurat da tilmelde for Paul Vei kom i 2008 om at man ikke skulle dette grind, og så kom man ut tilmelde for helsførste avstund 2011 som sier man godt kunne dette ene fra månen. Og de årene har vi tatt så øljene kommet til evne. Men så synes vi at 18 år tilmeldet fra 2011 er det A-hoven fyres ned evne og en del av øljene kommer til noen. Og det er ikke noe som vi snakker så øljene om langer. Og det kommer ganske av tog at det seneste tilmeldet kommer til 2011 og så gjennom tog er ikke tilmeldet kommet.
7: Kanningen viser at flere halter frem at det er grønt, og her mentene litt videre avgjørende, sier Elsa F. Helmstahl.
6: Det aller helst tog jeg grønten har så stor antutning her i førjen for dere som sivvenner og som mentene, at vi velja hvordan vi får vite at grunden er dolka og at vi skulle ete minne minne, så det her mentale i personen så tutninger mye til at det er noe som vi ikke vil gjøre fra oss. Og da sier vi det at den mentale i personen er den sterkeste faktoren til at det kommer til hvor folk er eller ikke.
7: Kan man säga något om hur det är som äter mest grind, som äter det oftast?
6: Ja, vi vet att det är

0: så bygd til bo og så er det mentale tilknytning, eller om vi talte at det tilknytninger mer ikke for akkurat mentale eller ikke.
1: Hvordan sast at hokboren i muske?
0: Ja, til dømes tar vi spyrja om men den tilknytningen av grinda, altså mentale og sivennelige, så synes vi til dømes at vi synes ikke unga mon med menn og kvinner, de halte at det er lykke tilknytninger mer ikke. Men vi ser ikke en mån av aldersbølgen, så det er ganske særlig at det er unge som holder det, og i større mån at det er grunnen til at det er tøtning her i Førjøen, sammenbord med de som er de eldre, eldste aldersbølgen.
2: Sier Elsa F. Helmstad, vi byr til Matras Pedersen. Danske sabbanken European Sperm Bank i middeblen i Mali om donorgiden bøten som har finnet krabba mein. Mali har vist seg å være nek meira omfattende enn hilde væra fyrst han tog. Danska kringvarspe avduka i fjør at ein sattjeve vi ein olvarslig og ulevo bretje eier i minsta leie hunds og sjeilfems bøten. Ulevo bretje kan elva til krabba mein kja bøten noen. Men tale viser seg å være oppbatter større det veit nu om 211 bøten som sattjeven eier, og sattje selv til Gittnavarstover og i fyrstan London, eit nu til Osland, Spania og Belgia. Sattjeven og danske sattbanken var ovidande om uleve og bretje, og det gikk nesten 20 år har en tæver oppdia og atterkattla. Og i hæsson togjerskeie er jo bøten deg og andre av finnje krabba mein. Eitt altsjóa tøyme vi krabbamæns laknon og arva frøingon røyna a få eitt ivlid iver hvordan eit bøtten talan om, men det gongur illa og tøyir ötten fyre at ikkje öll donorbøttene hefa finnje bjóa a teka eina lufsneiva uilev og kanning. Danske sabbanken vil ikkje upplysa tali av bøttenon som sattjeven eier, tøy talan om vikvammar personupplysingar. Danske ivelaknen Karin Watt parster av tøymenon, og hon held det å være Østkjimlande at de ikke får opplyst hvordan jeg bør tale i rom.
3: Konsekvensen er at hvis ikke vi finner alle, jamen, så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
2: Sier Karin Watt i velakne ved danske udvarstøyndene. Langri ut i heim, nei hjelper fellesskaperen laknar utan landamørsk og avhører rom at Ebola-smittan breier seg ved rugande fyr i Kongo. Ongan Javor er så nekk smitta skraset oppa så stort at tog etter at hun tok seg opp for det stuvelige tveimånvikon søgjane. Mett verre at flere enn 1000 folk å smitta, og i minsta leie 223 å deg av sjukene. Og i grannalanden om Uganda hever sjukan kraft eit mannaløyv, og nuttjo Ebola-tilborer å stedfester. Nei hjelper fellesskaperen sier at Tamarald ikkje av Ebola-smittene i Kongo. Verleggen at ungen veit hvordan omfattende dette kvann det får vi fra boaner om nødgjør sjuklinger, her illgrunnen om Ebola, og rønter og i hundratallet og ikke kanager enn, sier fellesskaperen vi BBC. Altjóa orskustónurinn í AEA stjúrur fyrir álópun á tjatnorsku versk, nú turbínubygningar og í tjatnorsku versnun og í ukrainska búinun Saboritsja hefa fengið skýja eftir drónu álóp. Það skrifar tundastofan Reuters sambars norska kringvarpnum. Altjóa tjatnorsku stónurinn hefur býið að kanna byggningin fyrir að meta hvordan store skægen av tjattnorske versjonen, som størst av russiskon herdeldon, skriver NRK. Sambart Russlandet stender Ukraina at han fyrir avlope, men hesson viser ukrainske herren atter.
4: In 2026, winners again, and still the champions of Europe.
2: Anna Arjare vann franska fotbollsfellet i Paris Saint-Germain etla PSG Champions League-finalna. Motstorlig var enska Arsenal og finalna ble spalt av Pusken Arena og i ungarska huvudstaden om Budapest. Men det var alt anna enn Sijus Romor og Offarakete og i sette

0: dam av franska hövstegen Paris som är heimstavur tja PSG efter Champions League-siren. Och i stegen var bojeren mestre av omfattande göte och frie och vandalismo och i kjörskvölde och i natt. Och samma kile var i nekvån Örsundbojen i Fräklande var ett brettska kringkvarspe att säga. Og i tusentallet av løkrekker og følge måtte ut av gøtene om Atlante, her PSG via folk kjørte om seg ved herverste, eldavsetting og herskapet. Flere løkrekker og folk fikk å skia og i bardøven ved fotbollsfjepparer, eller rettere ofria kropper, som bruker fotbollstister som høver til å skape ofri og roleika. Og i Paris måtte løkreglan bruka tåragass fyrir at spia herjande mannamikver i medbøynum. Franske Milen, franskt 24, hefur finnst jeg vita fra franska innanrøgismalaranon, at løkreglan hefur handtidji okkurst 800 folk i sambandi við Götu Ófri etter Champions League-finalna. Og sambandsplanen om Le Mans var 440 av teimen handtidjen i Paris. 219 folk har funnet skia og 8 er ytla løsta, sier innanrøysmålerøye. Og karimentleikjen i Paris opplyser at 276 folk er verasfangsla. Omfattende ofriren har funnet høyt standande politikere i Fræklande at øtast. Marine Le Pen, som er leier i høyravigongta flotsjonen, Rassemblement National, flokkeren som fyrir at Front National, skriva i Solais og sosiala mil non ex. Bæra i Fræklande, elver ein sigur trænum fotbollsfela til Götu Ófri, bæra i Fræklande, kjenna folk sin nøyt a lesa sig inn i heimon sunnun om kvölde, ta ein sigur i vunnen, fyrir ikkje vera fyrir harskapet. Etter Champions League finale sigurin tja PSG i fjör, var eisne omfattande Ófri i Fræklande, og ta lotu tvei folk loiv i samanbreston, Anna Tarra var ein bæra 16 år gammal dronker. Her heima, sjóvinn og félagi gjørði í vikunni nýtt átali at styrkja samstarfi millum føroysku og suðurkoreansku sjóvinna. Samstarfsátala var undirskriva við granskingar og menningarstovnin KOMERI, Korea Marine Equipment Research Institute. Átalan eitt stig í arbeiðinum að knýta føroysku sjóvinna tattari at altsjóva vitan, ný menning og nýtjum samstarfsmöguleikum, skrivar við Newsa. Avtalan lägger upp till att männa samstarvi av flera ökjön som hefa tuttning fyrir försk och sjövunna. Ett nu skip och dagföring av skip av fiskflodanon borar dikar orskolösner utgör till fiskvinna, framkomnar haunalösner och tekniska tjänaster till sjövunna. Sjövun och felaje är vinnogreina fela och i ombåar ser och hava malen inte av förskon fyrtögon och i sälja vörer och tjänaster till vinn och av sjövötje när en dessförjön omframt Arstis. Vi vannar galdande til amitti i morgen, løyde låt av Imson Atton, men igjen 500 sekunder, samtidig og stund om syrm etla okkurst ele, og i støvun eisne mjørstje. Hiten 8-12 sti. Vi tar vi det med landet hørst er at nekv etter grint hos vi du gjør at hørt har hørst om dolkingar evne og i grinta kvelde. Til nye støvann i P.A.D. Rieger som Elsa F. Helmstall har skrivet og vært frugadegjen. Og danske sabanken European Sperm Bank i middelen i store måler om donorgiden bøtten som har finnet krabba mine. En sagjeve vi alvarslig en uilever bretje eier i minste leie 211 bøtten og sagje versell til Gittnavarstover og i Fyrstan, London. Teknikar i det Bjørn Hense Beck og sendte ikke nærkjørt og Byrda Matsas Pedersen og Jekvann Kjell Nålsø.
1: Anlat Marcus J. Sørensen anda just i heimenon av Iarøye 30. mai 2005 ára gammal. Kistan kjemur ui saron og vi er aie, mannakvölde, klokkan 18. Gjerarferon verur ur saron, torsdagen, klokkan 14. Og gjerarfer, Mitchell Olsen, ett av vår ur Klagsvøk, bosittande i Mikladale, Fyrtle Grevar ur Kristianskirkene, ute i Grøv, mannadeien, 1. juni, klokkan 13. Sundkjøverur ur Solmabogene. Tei og vilja minnast Mitchell, kunne jeg leta dotterne eina peningagave, konta og i fyrja banka. Eion Andreasen, ur Skikve, bosittande i Havn, Fyrtle Grevar ur Vesterkirkene, torsdagen, klokkan 13. Heldur en blomur og kransar, vinarliga djevjena gave til dansefellegi i Havn, konto og i fyrja banka. Og jeg skal lese en av kuncher, og hun er fra Froska Bersetronon. Elskar du å skriva, søk så inn av bachelorutbyggvinkjena og i rytlust. Omsoknar frest 1. juni av midnatt. Meira kunning av setor.fo. Froska Bersetronon for ja.
2: Nu kommer sentingen med minnest. Jekvan Arke hittir Mallo Samuelsen i Havn. Samrøvan var gjørt i 1922. Hette fyrre pastor.

0: Og i dag vi stokkner under gulvet fra Malle Samuelsen, handan og i havn. Tiden i av kyrkje, og kjente navnet til tiden, det var Poulsen.
1: Ja.
0: Og kyrkje din født og oppvaksen?
1: Ja, ja. Pappen min Peter Paul og Poulsen, og mamma min Sonne var Elisabeth, Zachariasen.
0: Hvor er de husene som det var i jord?
1: Her så pappa var fra at jeg var her sore, og mamma min var fra her norre.
0: Og kjørste gikk din eisen i skola?
1: Ja, appen min var lærere, S.M. Zachariasen. Han hei hattet vøk og kjørste. Og han gikk i midten.
0: Og tid var det kanskje bare en grafo at jeg er i skola sen?
1: Ja, enn fyra der. Hetta var bara til að begynna við til sattinu, svo kom en lærar í Hattavog. Vi prætti hittu eftir, hann hann hann flaggstón, og svo hei hann en hálsturklæðla, en hálsklúð, sem hann prætti að flagga við, der fór við til skúla, svo við bötnum fari upp til morgun, hittu eftir nega flagg var upp.
0: Og hvað lærði þið til skúlan svo nú?
1: Það var ekki negt fag, við þetta. Það hingið tvei landkort á brastunum, Vi lærte fyrst og fremst bibelsøve og katekismus. Katekismus var rævlig ringt å komme til jeg. Det var noe føreska. Og råkning, og lesing, og skriving. Ja, vi hadde en sånn landalæreresen, så vil jeg si.
0: Det er domte din velgingsskola?
1: Å, ja. Vi var nekbøten, vi var i en fjørt, det var bare en klasse. Vi var i en fjørt og bøten skola. Til å begynne vi.
0: Og arbeidere å være lærere til din atlatøyene?
1: Nesten atlatøyene, til jeg var 13 år. Da får han fra for i alter, og Karline Matras måtte man komme så å være lærere til seneste tøyene.
0: Var det noe omskift i tøy?
1: Ja, det var jeg syntes til at nå skulle du ha vært og søkende, og det hette vi unga til Haffer.
0: De nevnte at Det var det fjørde bøten i skolen, så var det negg folk av kyrkje da?
1: Ja, det var negg folk av kyrkje. Jeg trykte jeg måtte være ut mot rundt.
0: Og her var nok å gjøre?
1: Ja, ja, det var nok å gjøre, det er sikkert. Alt ble heimegjørst som jeg var, fra enda til andre.
0: Kan du si oss inn i rom, hva det var det at jeg gjør at det er imse årstrygene her?
1: Det er stundet etter jævler. Da hadde jeg nok å gjøre det. Hvor skulle de halte oss en nødja plantje til jævler? Kjentene skulle de helst få nødja en kjævler, eller frakka, eller til andre. Og drøntjene der skulle så østene ha vært leier. Og vi er ikke unge til vi var sånn når vi kommer på 13 års alder. Så platt vi det sitte opp. Vi låte jo hvordan vi er som vi hadde. Jeg ville nekva gjerra til at vi satte opp jo nætrene. Som vi kallar för jag sitter uppe till jävlar och gör kläger. Men jag vet inte om det kom så när jag borde ut och det här var mest fjärst. Jag tar inte drönsen när det kom så östen jag sitter uppe och vi har bara baka pannkäkor och kokat dräcka och vi stötte och äcklig väl. Vi får glära mot måten att ta det. Vi får ha ju med släppa sång och så sova det en efter. Nå, men vi finner så. Det var ikke vi som gjørte klærene, men det var så de tilkommende kjøfelslige som evne klærene til kjøkene. Vi var grunnlig glæder til vi finnes noe nytt. Og det var stakast nek til jøler. Vi bøkket i kaker, kaket i klærner, og han sa etter det kjønns at kjøtet var i orden. Og det hadde nok inne til jøler. Men jøleaftan, da fikk vi alltid utbløttet fisk. Visste jeg til å være rast av fisk og gattnetalk. Og så brei og kjøt og rutlepils i omån og annet. Jævla gavner, det kjentes ikke størst til. Men vi rønte jeg henne noe som vi kunne best, og vi hadde stoppt ljøs til jævler. Det kom sånn voksrekende. Det funnet vi sånne store voksklumper av sjånen. Og vi hadde en sånn gåan smier, han smuja i farmer til å støype ljøs, og vi støypte ljøs i ødelfasongen. Og lyslampet, ja, var hver i nuset, det var jo ikke petroleum. Og Det var en summa som åtte kål. Det var de fleste som åtte kål. Men jævla morgen, da jeg får opp, så får vi funnet klærne. Vi til det jeg var funnet, og vi får hus og hus. Jeg viser at jeg vet hva vi ser at det finnes ikke av klærne. Og så får vi til Lester her, var ikke en kyrkje ta. Men det var Lester Lysen i skolen. Da man så kom hjem etter, så var det var faste. Man hadde rast kjøtt første dag. Og knetter som regel annan dag. Første dag var det ikke dansa, men annan dag var vi til unge klatavurkere dansa. Det var fast, at jeg var i fylke. Før har jeg sett hus affæra til. Gjerda for å hylde til. Så danser jeg alle nottene, og vi finnes jo alt godt. Jeg er til hatt av og så ble jeg færre ivratt fra nottene. Det var ikke alt det var tespelig. Jeg kom alt an på vekker, og hvordan månen var, det var månen og løs, det var myrst, det var kjævig. Det var menn karmer. Men så tjinket så jølen, og så nutjar det var nekat å se hjemme, og det var øsne fært at han vikere danser, og det var Jack Fish på samme måte. Men trettenden, hun var alltid helt tysk, og det var det ofte at det kom nekfolk, bare fra Svinne, og Kvannansund, og Vierøye, og Kalsøyne, det var det ofte nekfogjester som kom ut, og hun ble ekkelig høytidlig helt, og det var altså kjøtt, alt til døvere. Og 14. dag ble øsne hildene, siden du alle der gamle menn der tar rett og kvørsten og viser ut, jeg ble kvøg ut, jeg ble danset alle sammen om nattene. Men om natt var en enda, gestene for jeg steg etter, og vi kom så etter og gjør hans dagen. Mitt ljål nødgjør, da skulle jo ikke gjøres, da ser det ikke på mannfolk. Da var ferdig omtrykk og hoks om klæden til skipsmennene. Det var jo nekva gjerra. Odlen var vaska, og hon skulle kærast, og hon skulle spinnast, og tvinnast, og sødast veven, og hver vever som var her i kyrkje var i gang til å veva til kipsbukser. Og nekva var bint i æsne, at hatt nokka gjerra vi ja, fa gjerpers odlen, og vøtter, og hoser, og trøtjer, og stukur og kvarta søgn. Jeg trygg bestemt at alle kipsmennar hadde føresk motklæger. Og henda tøyen Jacksonar, det var ekkert vær som var der utrekven. Det var nekve båtar, nekve åttamanna før, det hadde kastet i sema. Det var minst fyra. Tvær hendelsmenn var som tåk om åt fyrst. Fyrst om minnar tøymen, så gavst han en. Ta salta i fiskin. Jeg løyte sindi bra torska om sommer. Det var en visskjønn ekv. Ongt dette løy mot sommer, da ble det en bader som er et surprise å komme fra hånden i etter fisk. Fiskene som etter vær.
0: Hva sier de handelsmennene?
1: Søren Pram, Sørensen er et annar, og annar er Gulak Matras.
0: Og jeg ser handlene bare tar reisende sånne mistøver i bygdene.
1: Nei, det kan ikke skje. Folk samles ikke her. Det bare får du bare kjøpe og komme inn. Kjøpte det som det skulle. Og jeg halte den øynene i handlet for Voksbåt. Halte jeg for Restorf. Og hun handlet for Sjølvann.
0: Men hver samles folk av kyrkjen?
1: Ja, det samles faktisk en plass midt i bygden. Det heter Værsefratt. Vi kallar dette for Norge Vetsjeno. Her var en tvær kjøltrar hver venn, og så var det døylig flatt åpenplås midt i bygdene. Og her samlas det alt som atten vær. Det heter Vær Vesteratten, det heter Vær Estland etter. Så var det Øremenn, så var det Hynemenn. Det var så vinteren da.
0: Og her ordnet det så alle verden situasjonene.
1: Ja. Her gikk pratet. Det var tatt av meg og far, og så var det vidt jeg hvordan jeg folk var kommet sammen av vetsen. Her kunne det standa i tøymevis og drøfta forskjellig. Så var det nesten spalt kors og kvaldene. Men det var nå i mist sommerhus samlet alt. Her tja pappa, her kom alltid nekk folk inn, og nekk ærestens bygdene. Og her ble alltid spalt kors. Ofta han jo platt i øysen til eldre koner å komme 17-parten om kvalitene og sette seg og spille kors. Ta et annet dem vel. Og vi har alltid spalt kors om kvalitene. Var rutt av båren, sånn slapp på båren som er slå ned. Så begynte jeg å være, og så begynte jeg å huske om hva jeg gjør jeg skulle. Øysten i 18 år, nødgjør, da pratet jeg for å ta vera djøvlinger inn. Og det var imest hver det sett der. Det var hus hver det var ikke annet hei jeg sette der og gjort dem i køtjen. Og det hendte som var så at det ble sett der i køtjen. Og det ble dårlig gjenkje i heien. Heia mennar var over borti heia, hitt etter seien og somstene så var det nok så lengt av genka. De stod jo en kjøst av folklad. I mannfalt skulle jeg synes ikke for å bære torv. Det var ikke bare mannfalt som får et torv, det var også noen konefalt. Det var ikke for en hus til å være mannfalt, men der unge drønnsene var så forandret til å hjelpe til her som det trangtes til. En hånd.
0: Hvor er finket i torven?
1: Vi finket det meste av torven til det daglige torvet av kyrkje, men det var så vanlig torv. Så vi finket skåret torv av delen og i svunnet her var så allmyndelig godt torv. Og tøyen gikk så kjøtt her. Her skulle bæres tø ut av bøyen, tøy at man var så for å velte og tar visst tar var skonner efter ta öppen skulle sättas nyr och jag vill inte bära tögen ut av bögen och är inte för det stä och här var sen drar tar vi in och ta och så skeppsmännen skulle ta färdas det senaste februari och i mars mamma ta för allt byggda fatsiga hällen öll förra sig att jag var för väl. Det var ikke sikkert. Det kom jo tog i hånden av hver en falskje. Det var bare å være ute i tørskelsbæres det, alt det forskjellige kjipen.
0: Og det var store parter av mannen og kyrkje som var til kjips?
1: Ja, alt det unge falskje var til kjips. Og posteren gikk jo ikke ofte, han gikk bare tverfor i vikene. Han gikk bare tørste og frugget det. Men jeg hadde ikke kommet sånn til å gange mye det øyne.
0: Så det hadde ikke daglig samband med omheimen?
1: Nei, vi hadde ikke nægt samband med omheimen.
0: Det kom ikke nægt andre folk ut til Fugljær?
1: Ikke tætøyene. Det kom sjeldent, det kom nægt. En afna kom det faktisk en, jeg vet ikke hva han var, en evangelister som et imamuel, de hilt bare leier det, adventister. Han var lunsjer ute igjen. Ja, han fikk kanskje alltid en tvær tilhengere. Han har vist vært å kreere hans øsene, han har nok vært å vire i øsene. Du minnes til at en annen jævla det, da kom råp og at en mæver var kommet hjem ur en sånn ringen landingsplass. Og det var en båt fra Vierøy som var kommet land her, og en mæver hadde grulvet seg frem i myskren til huset. Og boa fra at det var konner her. Og så får alle de raske mennene fra fra kortspillen og alt fra. Så visste seg at det var vingar som var adventister som var mer utrekne enn av jævlet. Og så ble gleda til Vierøys. Og så ble gleda alltid fra Vierøy etter et sete.
0: Det ble til å få bo fra seg på Tammadan?
1: Ja, det var det eneste. Og i grunn av boer ta. Det är ju funnits i forskjellige stö av bröja ett läk. Jag säger att nu var grönt i Kvannasund, eller nu var grönt i Klaxvuk. Det var forskjellige stö det kom till.
0: Jag kan attla att det var ofta illa ländande av kyrkjö.
1: Och ja, det var visst. Ja, det var ofta. Det var inte alltid att passade på land och värre än så. Det var så fantastiska rasker för männer som slutade vid baden. Det var helt fantastiska flinchar.
0: Och tycker du egna utrådarbatar här? Hör du väl ägst när vi först illt vid att...
1: Ja, ja. Det, men jag minns inte till när det var vant att sådana när det var rattliga. Jag minns inte. Men det var bare en medover av kirke som ikke ville være ved og nøkron. Fjellet, han råde alltid ut bare for sjølven, og det kom ofte et løp i tid. Han kunne komme og han kom til døms ut og skvannet sånt. Og det var ikke vever å lente nekra stedet. Men det rønte i alle, som her var jo bygden, rønte i Sva Bjergån mot Ted Jackson. Han kom så opp.
0: Kikvin, hon skulle passas allt som var.
1: Ja, Kikvin skulle passas väl. Hon stod inne i vetren. I halvtid skulle hon ha först en morgonmöten och så skulle hon ha att dräcka. Och så skulle hon ha att dräcka mitt under dagen. Om kvalitet skulle hon att dräcka och att dräcka att dräcka. Och hon skulle mjölka smorgon och kvalitet. Og man skulle sopa kvann den eneste dag. Så at en konfors er i morgen nok å gjøre. Og vars og vann var rynker. Det var kanskje en kalde kran i kvarjen hus som alt skulle benytta til alt.
0: Og sommeren så var det gengat til neita?
1: Ja, det skulle vi. Vi pleide kasta saman og prøyder til fyra. Tverdig til rabetjen og eina kvarjen armen. Og det var ikke alltid lykkes, men det kunne være en praktfull måte å lykke av alt. Og det skulle vi gjøre oss på i morgen og kvöld.
0: Og når får du så sted?
1: Og morgen får vi til skjei og åtte.
0: Og når var du så etter?
1: Ja, det kunne jeg ikke si når vi var i åtte. Det kunne være mjørkje, og det kunne være elvever, og det kunne ligge i tvunningen nedene, og det var ikke alltid at det kom jo sen at... Jeg halte til at det la ut i september måned, og det halte er at nøytene kom inn.
0: Og fleien, hun gav veist den ekve arbeid?
1: Ja, hun gav den ekve arbeid. Det er sikkert. Når fleien kom fyrer, så hadde vi et eplen jeg sette nye. Og torvet skulle skjeres, bæres bort og bære inn. Og det var så ofte sånn at man får bort i heia og vi. Att en huskjön och få ett ögonare stryp från ögonare kräk vart lära och ha i mät vid. Det kunde vara flänga tågen nu. Jag minns att det var dåligt att komma ha i mät rocktun att ha ommas. Hon kom inte vid. Jo, hon kom till vi hemma och göra mät och heje så fyllt och kom lunt där. Det var sådana som var minnes att det var inte kvarje för men det var ofta. Bäja sax och sedan nyer, det var som regnast när konfolk här på ett ut. Man får inte vara bort. Men det kom så hemta armtarv och skor. Det får ju så land först, ja. Och får så Österland sedan. Här i mitteln, det kunde nå att hjälpa lutsynt till att kira tarv och sedan äpple nyer. Men så var det nærkere menn som var sinde eldre, misfølge steg etter, som hadde nok høyma til å tekes i høyna og fleying og heldig vilde til å fleie menn. Det var forferdelig strøy. Tar fleie i Beilom, Via og Lunda. Og æren til så hadde vi etter ekkum. Her var det ekkum. Sigurdør nok som jeg vet.
0: Og tekker veisene tekkene sinde av arbeid?
1: Det var en konfaktion, helt forsvarlig enn jeg var på. Jeg var sitte røyt og kuta seg for å tulle opp og få så nek som mølt av sted av røyting og er postbateren kom til Klaksvikere selge. Og jeg hadde bestemt at streimer for å gjenge enn jeg ta søsten over her. Jeg minns bestemt at pappa platte sendte han der landbyrde lomter vi streimet til havnet. Til Axel Jensen, han var arbeidet i kajen. Han kjente nok fra at vi dørde virkelig kjipsamme.
0: For en stand ble fugleren selv til Rui?
1: Han var alt rødt. Og det som etter vær, det platte opp i alt det teka og salta ned i tunner. Man måtte tanke opp av vetren. Det man skulle ha til døver, at det var ikke alltid det var ferdig til utrekker om vetren.
0: Hevesten brukte ditt handlegg til mat?
1: Fisten er mest som bare hevest unger. Bare satt den tøyen at det var brukt gamle hevester, og det var brukt forferdelig enn jeg. Det Det var som åkrut nästan. Han nörde så förfärligt. Han var god med att det smakade gott. Men vi brukte bara skrattland till att begynna vid. Så det begynte att slå att en ålder sök och ta begynte att slå. Det var det som näkv slötte män. Det var näkv hus som män var bort som där måtte hjälpas det att kvar hjälpte öron. Kon folk skulle gänga till nejter och de skulle hötja. Ta var allt petta så sånt. Man skulle renna fra de ena lukla stitchen till det andra. Men nu är det allt ju sammanlagt. Så det var helt kvarsågt.
0: Och vad om du där med det här att renna från en och stitchet till andra?
1: Jag tycker som att allt är på att. Jag var i sin ördre kjalt. Om det bara var en liten paddel där i mitten av stitchen så kände man kvarsågt lilla bättre. Kvar i ett i bön. I sist i august har fördeg ett hävastånd. Där skulle eisen röjtas och där skulle saltas ner tonner. Det var att nå ena.
0: Og ena fyr kom så fjalli fyrir.
1: Det var nok så hovallegt at det begynte jeg fyrir genga fjall. Öll ledde seg til å få pils. For smadronger syrte alt det fyrir på sånn en gåan dolk til eda pilsu vi.
0: Og det var nekva gjerra bortir ur?
1: Ja, det var da. Et kyrkje var da nok så sundu bort. Det var sindur ur hverjun hus, ikkje så nekva nøkvun, alt var óvald. Det mesta. Jeg halte til å være bare halv åndermørk i en bøndhus og en halv i øren. Så at det var mesta åken. Det var nok så spjatt så løs. Men alt finnes ikke. Det er ikke store fletting av kyrkje som det var i Hjertarvåg. Jeg halte til å være bare kongsbønder. Hvordan smadrønsler hilde seg var det forferdelig stort. Å slippe gange fjall. Og vi pleide å ha en støyn midt i bønnen som vi pleide å kalle for Abba-støyn. Det ble appen og ferdig ved de små bønnen og sette seg bøyen til gongen kom. Og så er det fylkjene og har en bygden da kom vi retten. Og så var jeg ferdig å bøyte. Det var sånn jeg måtte bøyte å gjøre. Så jeg var jo gift ut fra kyrkje og bo i æresten, og så hadde jeg gjør i hånden, som det er kallet. Og det var ansatt vel etter. For kronen skulle henge inn i køkken til rockstolen i en tvær dager. Og det gikk inn i hvert hus og handeg og atleg og vurderer hva så tjukka syner var og hva det var heva. Og konfessin tella jo i myrkren ute i ånden og vaska i ventene. Og her var jeg pilsa og rullepilsa og kjøpppilsa og tolken som skulle dvere til gapna tolk og det skulle nurmura tolk, det var den finere tolken som man kunne bruke til å kjøpe kleiner og ytlige åler. Da var det ikke vi ikke kan kjøpe palmin og sånn, det måtte man ha fått selv til å kjøpe. Og det beste timberlampe og tev skulle så alltid være til kinsettkjøtt. Hoppen ble rullet i sammen og seimet inn av rivene, så at det skulle være så tjukt som mulig. Det var allmyntelig at en sånn sjøg jeg kom og bor i Jølamorg. Det var kjøpe, og det kom til det og kjøpene. Som vi hørte det, og en tommer tonne og kort salt i bottenen og lette så henge det som vi drar ned i og fyrer halde den linn. Ja, ja, var og den håndle vasken som var og tog tattene jo bedre. Og skinn og den håndle selvfølgelig ja, vaske og bruke så. Men jeg minnes godt at jeg nappet jo ofte den røyen som det torsket i. Så at brotteren ikke kom på i tøkken. Det var faktisk en sånn fin uke.
0: Og hva er nytte finket deg i rånen?
1: Vi brukte ikke andre rådskaper. Vi brukte ikke, sagt det så ikke andre på føttene til rådskaper. Så det kom vel vi, jeg var staflet litt av ferie ut i bøyen, da nede hen, til jeg og Vinebyrke, og hette Barsk, Greva Barsk. Og så minnes vi at jeg vasket det så vel, og så køyret det. Det var en hål tatt vi om og så hadde vi en sånn avlenka støyen som var bare bars nu og til det for sånt. Og bars var så kåk og ta i så høyeste bars løveren der kalter og så ble det korkan skal vi sinte møyre vatten og for det var jo ikke skulle bli så rett så platt vi bare kjøyre løtsen drev av leon og så ble det kvitar brottskakvann og det blev också annat brukt här med en Eva som har känt och de bära rådskrivar och tofflor. Har jag gjort det tofflor?
0: Hvor gör du tofflorna?
1: En gammal dronkurs att jag kan pröva regn i matras. Han gör så allmyndeliga fytta kolfolka tofflor. Han gör faktiskt de pena tofflorna som var här. Ett vill jag vara han som gör det här tofflorna. Jag var tre syskon i ett matras. Ett var jag utgift.
0: Det hände ett omskifte i hemmen och jag tyckte att du var den i åtta år gammal.
1: Det gjorde det. Mamma och min dag när jag var åtta år. Och pappa min var bara 6-30 år och hon var 2-30. Tack om du som en förantringar. Och mamma och pappa var gammal. Men en fasta var i husen. Som var utgift. Det gikk, men vi var noen som var ut i husen. En bøtje min som er Paul, og jeg var til Abba. Og en søster min som er Hanna, var til Glagsvigar til jeg var doktoren. Og en annen søster min som er gommel, var hjemme mitt hund, det var et bøntehus her. Og en moster min var gift her. Så det var tre søsken etter. I heimen. Men selv om vi var ferdig å bygge til Abba, så var vi faktisk i bavestøvene likevel. Amma min la sannsynet. Hun hadde finnet hjerneblødning. Og jeg var blevet... Jeg hadde nesten det fagets til Abba, for jeg var 12 år. Ellers hadde jeg ikke alltid til heimen. Så jeg har vært ønsken til å høre, og ønsken til å slå, eller noe. Han kunne ikke gjøre noe, for han var begammel og blivet, og han er i stort på henne.
0: Hvor appen var det han?
1: Sømmer, ja.
0: Men er det noe om til at en av firmaet mennesken av Malla skulle føre til Klagsvik?
1: Ja, jeg var ønsken en tverrferende, for jeg er i til Klagsvik. Men jeg måtte til utdatter. Jeg langte så forferdelig utdatter folklig. Jeg vet ikke hva langt til, men jeg langte så utdannet at jeg måtte fære.
0: Malla, en av kom så tante over til din favorit folklig.
1: En av favorit folklig, og det første til å være en favorit havner, og for å være husholdskjær, Lovis Sakarias, og en bøtje min som er Nikolai, han för lärskolan och vi trodde oss i hus. Och vi skulle komma in i en tom hus. Men så kom vi till Havnar och det första nätet när vi bodde i Sjömanshamn. Och medan vi riggade så fratt till att vi kunde flytta in i en hus som mamma som var inne i läget. Husen var i Magnus Heinesson och Gud som det kallades av Havmarsnaren. Og vi var nabikvar til en som er Vilhelm. Han hei en av sånne frælige kånd. Og her måtte alt kjøpes, lykke fra fergekostet og til senker og møbler. Møblerne kjøpte alle samlet fra Polgøyl, det minnes det. Primuser brukte man ta, og alt skulle kjøpes til man skulle heve inne i husen. Men det gikk så. Det var en hus i tvärmen stoven och en liten kamar nere runt det. Och så ett värld i loften och nå. Och så var det störst ut i loft. Lovo fick så kamar upp i loften och bara ville bo så ut i loften. Jag vet inte riktigt hur länge jag måste vara först i omfärd. Jag hade en moster som var avgift. Och vi pratade att jag skiftast i mitten. Jag hade alltid måste vara cirka ett år. Det begynner vi. Og her kommer selvfølgelig nekvelde lærerskolenemninger inn, og folk som Lovi kjente.
0: Lovi, han arbeidde jo telefonversjonen?
1: Han arbeidde jo telefonversjonen, ja. Og så får Lovi nyer til en skaj som den nå kallet. Og medan skulle stå i husen tom. Bort min for ni egentlig regnet Ekholm og Byggva. Og jeg får så når at det er fukkligere og vi er så høy med. Enn jeg tog inntil han kom atter. Men da vustes til han så kom atter, da var jeg hjem og funnet en jette. Nyrre, hun var av Sante. Hun er Nina Hense. Og jeg var så forlovet i det ene. Jeg er nødt til Kustland, det er minst det ikke. Men jeg held at jeg giftes i 28. Og da tar jeg en bygdser hus ute i Svabeskøt. Da jeg held meg gifte, da var jeg i Haskolen. Og være en sommerskreie av Haskolen. Det var jo en deilig tog. Jeg var nekker unge jenter og Og nekva var fra havnene, så vi kom jo ofta i heimen til heimen. Men det var jo en 4-5 som var fra havnene.
0: Hva lærte du?
1: Vi lærte samfunnslærere, og så hette vi sang, og førest og dagst. Vi hette noen plattelærere sin interesse. Og håndarbeid, ikke fylselig. Det var en østlandsk lærerinde, tatt. Det var sanna givende på henne. Annars har hun og Berglott haft det starve av å lære inter
0: og
1: i håndkjøring.
0: Og hva er vår lærerne?
1: Det var bare Rasmus og Sum. Og så vidt at det morgensang, og Sum spalte alltid på viljen til vi tatt en morgensang.
0: Og til Bovi og de har skolen?
1: Og Bovi har skolen, ja.
0: Og heser jentene som du gikk til skolen sammen vi? Var det godt sammenhalt vi til?
1: Ja, ja, det var det. Halte vi var jo om en 12, ja. Og så var det nekra ære fra havnen som kom ut av treet. Bæret til håndarbeid til Luffa Fralsen og døtter til Herald Eierstoft Amma, som nå er gift nere.
0: Og i sommer hadde ikke hun kommet inn sammen enn jeg var?
1: Ja, vi vet at jeg var hjertens for ikke lykke til hendet det. Nu er noen deg av dem. Jeg vet bare om øynene som er lov, og hun er lager.
0: Da jeg har skolen vært av, da var det for langere ut i verden.
1: Ja, da får jeg nye til Danmark. Da var det slutt i andre ferie til, og da var det bare plass i husen, husplass. Det var ikke det samme, å komme nye. Jeg fikk så plass til en lærerfelt. Som bo og tatt henne i skolen, og det var så løsende at her hjemme bare fru og søttene parten vikna, og annen kvann som det. Det var det som man hei fru, annars måtte man bare altså, arbeide inne. Det var styrt, det var ikke så streve, men det var nok så tvunget. Da man var hjemme så kunde man fære ut, og man kunde fære inn til grannene og få seg å prate. Avstanden var større her enn hva de var hjemme her.
0: Og det var ikke vekk en god jung kveld til?
1: Nei, det var ikke nækast med at det var man sier ikke fyrir man kom hjem ut til 11-12. Det var kveld som man hei fri.
0: Så alle dævren var opptidgen?
1: Alle dævren var på. Man skulle jo kusse bare være her og kusse her.
0: Og var det så leis at du skulle gjøre mæt til deg?
1: Ja.
0: Og passa bøttene?
1: Nei, her var jo bare en dranger, og han var vaksen, så det var ikke noe strøy av tog. Men medveren var sjuk, det var dem, så han skulle passa oss. Han var forresten ikke lærere til at han kom til å arbeide.
0: Men jeg gav før en gang vær i Kjøpmannhavn om etter
1: måte? Ja, det sa man jo sin størst framtid, at man kunne hyttes til man var i frugjøkken der inne. Men det var rekkelig begrenset for at man kunne nå på en 17-part. Sundagen, det var ikke en høylig sundagen. Det var ikke bare en halv sundagen. Annar for sundagen. Jeg vet hva jeg var med, og jeg først og fremst jeg steg et rest. Men jeg kan ikke si at det var noe særlig godt tog. Jeg fant ikke rettelig til. Det var altså for innesluttet, det var for tvunget. Jeg hengde det godt, og det var gav, men det ikke det samme. Minnes godt enn jeg føler meg at jeg hengde et værelse, det var størst døgnet værelse. Men det vendte ut mot Rønbæk her, og man så lykke opp luftene. Så en dag en så tjej att jag flyr en lyck upp i luften. Och jag var så glad jag sa att jag gick och gav och sagt att jag var så fri som jag så fåglar som flyr här och kan färra hver han vill. Det var stor, jag hejde gott, men man var tiftig.

Her var det Yggdrasil vi lennon A. Og Askronen nå sendt inn nytt ljå, Elendebjørstotter Nesammer verstor.

0: og værste tekkerier. Elin Bergmerstøtten.
1: Hei, og velkommen til seneste sending Hesemeien sommeret. Frutja dagen gammal I andra vinter sina fyrste heltarutgave ut og Benjamin Rajani stegleg I glansbullet. Men her rett lekkom I kipan og utgjør fra egen og nålse, leie kallast av Øtlund Verulova.

Vi tar då egen nålsø vid lennon av Øtlund ved å lova, og det var Steintor Rasmussen som måtte i årene. Tim Howard og Dan Olsen har samstarvet om den neste sangen. Leie kallast Best of Me.

Vi tar du i leie Here for the Ride, som en skjering av første EP-ene til Jazzy Gold. Nå har vi innemt flere som har vært debuteret etter sørste året, men det bestemt ikke til at Jazzy Gold en overrønte tonleggere. Det seneste vi tar det fra en nivær av EP-ene til Marius DC, som kom ut for just en måned så igjen. Kvalbingeren Eva Døk Bria Døtter, som kallet seg Fyre Kvir, eisne et nytt og spennende navn som trakket av paddelen i fjør, vi EP-ene Kvir. Vi seks løvene. Hun synger begge donskene og føreskene. Vi tverre høyre leie. Vi spa, jeg kom.

Vi tar då søvnløs tja Frøyo Voxhei Sigurdsson, som gav sitt første stegle ut i år, og hun sier at vi kunne vant dere mer fra henne. En annen debutanter Gunva, som eisner en klagsvikstamme i Danmark. Hun har givet noen stegle ut, men i fjør gav hun helderutgavene monokrom ut. Vi tar da leie Habits.

Vi tar då Habits til Gunve. Og vi tar hørt noen løv fra artisten som har vært givet sine første utgaver ut etter siste året, og vannende så tar vi noen nødsnøvn og gjør eisene. Men hvis vi vet flere kom frem til Hesavikene, så har vi Benjamin Rajani utgivet stedet i glansbullet som snur seg om ungdommen som strøyest.

Vi tar då glansbullet tja Benjamin Radjani. Marianna Winter gav heldar utgavene The More You Know ut fru tja dein. Det 11 lø av utgavene. Vi tar da leie, hallo.

Vi tar då Hollow av nudje heldar utgavene The More You Know til Marianne Winter. Det har vært en stor utgavekonsert i Norrlandhusen og i Anna kvöld, her Marianne fyrer framfører løgene ved Fotlund Bøltje og Strugaron. Det sørste steglet i Arne heldar utgavene kom ut ved leie Air Dry. Etter leie snur seg om hvordan vi bredjen vidt ære, og snilt ei være om vi tøtte nekra nusleveleinger og pjåkken. Vi tar Marianne Winter, vi lennom Air Dry.

Vi tar du AirDrive av Marianne Winter og hette hva seneste leie og sendingene. Tekniker i dag var Heini Holm Johannesen, jeg heter Elin Dabjørstøtter Nesamer, og vi tar oss etter inn i min sommeren.

0: Reasons for Hardcore Vibes, Joe and the Shit Boys, tusen takk for at ditt spalte beinleis ur Studio 5 i dag.
1: Ja, men takk for jeg har kun.
0: Og at de som vilja høyra meir kunne kunne se mitt landa og ha skrånet til å ha sommartånen her et nu en konsert i Golesmi i Saltangar og 12. juni. Og dette var annars den seneste sendingen beinleis ur Studio 5 i Hesson Omfære. Stora takk til 35 bolkar og einstaklingar
1: som hey, var vi i finalen?
0: I vår finalen?
1: Stage!
0: Vi atla var det enda vi er noe brett jo, det gjør det vi deisende så. Takk for i Hesson Omfære.
2: Hata vær sendin John Bailaus ur Studio 5 frá Frøtja Mottenan. Rúni Jakobsson vær verstur.

kjenner ditt egne bra.

placering.

Det leste vågna til batnar. Vi høyde noen endur spil og hos klantur. Synes det ringaste henta astur og astur. Nei, vi er eldur her. Vi løter ned beint nu, bare beint her. La tankene slippe ut. Ikke sture fire framtøyne. Slipp tætje noen i forstøyne. Og vi er her. Bare beint her. Etnan inne ui der sjolvån. Og sorgen fast at jeg ui ankron. Jeg vil vite, vite, ødljus hva skal til. Kom takk til rollet minst nu til at anda inn.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, bruna fangter, middelfinger, flakker, fyre, kæren, bøtten i heilen stong, vinn ekvann nøvn og nøvn kun åkno, til lag, blikka stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kjintri brenne i ånen, vart var drottning gong, til fjöltene som er samlig, er spek, kæpun, zombies, det er det heila nære, rødde munn, sinja simma, meira simma, meira simma, heta for utla fyr, rukning fyr, rukning fyr, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy, lukta gøy

Han tok seg av løtt og nærne gå av løtt og jeg vet ikke hvor han drakk han si så. Ta vært ikke kåla, la apple nær, så kan si at vi visse at ta var han si så.

0: Åskrona nu sendt inn John Kvöldvakton etter beinleis sending som Sven Danielsen lekkert til rett oss.
1: Psst, hva kommer Kvöldvakten?
2: Å ja, hvor?
3: Sven er banan! Sven er banan! Sven er banan! Sven er banan!

Hei Sven, jeg vil så gjerne høre deg deg. Ja, sjekk det. Så jeg gleder meg til HM i sommer. Halsan Elias. Og Elias, du nok ikke alene. Det nok flere som gleder seg til HM. Og det en av dem HM-sanken. Og jeg hadde Shakira pleier å være nok så røsk at jeg gjør en til kvart HM som er. Her er det handelt av 6, jo.

Halløysan, sviskan! Sofia innskyr å høre Portugal. Tja, Benjamin Hau. Og gjerne, hun vil gjerne holde siste sønne Baro, til hun ser henne aldri. Hun får lovast i skåpen. Eisenberg! Det nemlig, Benjamin Hau. Portugal!

0: From a jack to a king. Hva skulle du tro til å Hei Sven, foreldre mine færre biltur først sånne kvöld og lortet etter kvöldvaktene. Hei du kunnet spalt for å gi vakla sko, tja, Kallio, til der undersanker.
1: Skistan da, makkaren!

Hei Sven, jeg og foreldrene sitter og nøyter kvöldvakna til en gavann kramarhus av en pappa for chips i morgen. Og han innskjer å høre og en glæver hånda med her. Vinner helsen, Alice.

Ja, nå var det anker som yngst august, ja, Taylor Swift, men han var ikke skibane, så vi kom til skrivater til hans pelsvenn. Men så må vi takke You Belong With Me. Min første andre gamle soner vil høre California Girls, men døtteren slipper opp stemma, og vi talt dere til You Belong With Me. Takk for det. Og det en god lærerbringer til første andre gamle soner, at det er alt som det er alt, så er det kvinner som stemmer. Så ser vi det.

Og 22400 da fløyri av dikken som skriva, og det er fløyri av dikken som, som ikke er gau lø og gau sanger, men omkring av sangen er ikke av kipane, og det er bare ikke mye skyld. Det er så vanlig ikke langt enn det er ikke, at det er bare ikke mye skyld. Så til den som er skriva er at, hey DJ Sven! Nu har vi kjøtt en vika så gjerne familien, og jeg har hørt den fantastiske Conan Gray live. Kanskje spille Romeo til honom. Og en sanger til honom, og Romeo er, men... Og en sanger som mer dem har vært til honom er Vodka Cranberry. Så vi spiller han...

0: Det var sangren Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Og det en deilig sanger. Og det jo flere deilig sanger som vera yngster av 2400. Og jeg tror en av dem, og en skriver: Nå det kjøtt sommerferie. Kunne vi høre Sundress til A$AP Rocky.
1: Yeah.

Hei Sven, fra deg sending rettelig og fjellbrøt til tøvnløyker. Du kan si spørre og nødja sendet til Starlight. Smøyde og tar. Tjørs vel! Men still, skriv inn av 22400 om to øsene innskyr å høre eller.

Hei Sven, gøyspassan, gin, midnight sun. Hvis du har Larsson, så kan man ordentlig glede seg til sommerferien. Takk for det, super, kjenting.

0: Nu har vi sett fra like a filmen Michael i biografen, og ikke du sånn igjen, Man in the Mirror.
1: I'm gonna make a change for once in my life.
2: Shimmer on it!

Og nu sender vi et fjordro sending under høyden om Dylan Fimbofors. Etter sender som Einar Jensen har vært kjørst i samband vi at Bob Dylan just i filter Fimbofors og herre.

0: God dag, og til atter middags sending her på Abdelland og Hattier Helten. Og vi får snakke om en sang i det som faktisk ble bygd av en hending da han fylte 4 og 3, 2 år. Så fær jeg at sier gammel deg og velkommen, Vann Bjørst. Og vi får ta oss om takk utgangsdøy i Platne Desire fra 1976 og Sanchinon, One More Cup of Coffee og Platne Annars.
1: Ja, vi så å prate på en tåttan for Janne. Og for meg er enda platan særlig tror jeg at er oppvaksen i Klaksvøk og papen min har en fantastisk platsamling med den andre. Desire. Ja. Så jeg kom at lurte etter disse platene som baden faktisk. Okay. Og til halv er den beste tilgangen til nærke listaversk til at møte du som baden.
0: Ja. Eller
1: som en person som er via blå vaksen. Og ofte han tar vi blå eldre, så blå vi alt for skola och börja att analysera.